0: slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno, Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u kojem je stradalo više korisnika, a nekolicina je teže ili lakše povrijeđena. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje i potkrijepljena je obimnom dokaznom građom i sa oko 1000 različitih materijalnih dokaza i dokumentacije, uključujući više stručnih vještačenja po timovima vještaka protiv požarne zaštite, zaštite na radu, arhitektonske i građevinske struke, elektrostruke kao i vještaka sudske medicine. U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne

0: zaštitne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcija, pozicija ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina. Vlada je na sjednici dala saglasnost na prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacijske pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranje uslova za njihovo interno napredovanje. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisano je 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona Dede Kladanj. Radi se ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekata za biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Majke Srebrenice i Podrinja jučer su se okupile u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici, ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, predvođena Joneom Blirkom, boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete. Cilj procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocima dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Sport.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da su sve ulaznice za naredni domaći duel reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske rasprodate, dok je ostala petina ulaznica za drugi duel protiv Poljske. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici igrati utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Švedske. Biće to prilika da se i najveća legenda u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, oprosti od dresa zmajeva. Savez je putem svoje platforme pustio ulaznice u prodaju, a sve su rasprodate za svega 10 minuta. Naglasili su da je za drugi duel, 4 dana kasnije protiv Poljske na istom stadionu, preostalo 20% ulaznica koje se još uvijek mogu kupiti na istoj platformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, posebno u centralnim istočnim područjima. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25, nego zemlje do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijepo za poštovani slušalci. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u kojem je stradalo više korisnika, a nekolicina je teže ili lakše povrijeđena. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje i potkrijepljena je obimnom dokaznom građom i sa oko 1000 različitih materijalnih dokaza i dokumentacije, uključujući više stručnih vještačenja po timovima vještaka protiv požarne zaštite, zaštite na radu, arhitektonske i građevinske struke, elektrostruke kao i vještaka sudske medicine. U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcija, pozicija ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina. Vlada je na sjednici dala saglasnost za prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacijske pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranje uslova za njihovo interno napredovanje. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisano je 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona

0: Dede Kladanj. Radi se ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekata za biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Majke Srebrenice i Podrinja juče su se okupile u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji, okupljanjem svakog jednostavnih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, predvođena Joneom Blirkom, boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete, cilj procjene izborne kampanje i političke klime u oči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocima dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Sport.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da su sve ulaznice za naredni domaći duel reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske rasprodate, dok je ostala petina ulaznica za drugi duel protiv Poljske. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici igrati utakmicu 3. kola Lige nacija protiv Švedske. Biće to prilika da se i najveća legenda u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, oprosti od dresa zmajeva. Savez je putem svoje platforme pustio ulaznice u prodaju, a sve su rasprodate za svega 10 minuta. Naglasili su da je za drugi duel, 4 dana kasnije protiv Poljske na istom stadionu, preostalo 20% ulaznica koje se još uvijek mogu kupiti na istoj platformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, posebno u centralnim istočnim područjima. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25, ne u zemlje do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Jutarnji program TK Radija. Dobro jutro.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetra slabe umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetra slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
0: Radio televizija

0: Reklame TK Radija.
1: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje. Vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co.

0: dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program Prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. Showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
0: Lović & Co.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felče Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend, na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sedah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
4: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
5: Slijedi stanje na putevima.
6: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
5: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Dekara.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.
0: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u kojem je stradalo više korisnika, a nekolicina je teže ili lakše povrijeđena. Optužnica je dostavljena kantonalnom sudu Tuzla na potvrđivanje i potkrijepljena je obimnom dokaznom građom i sa oko 1000 različitih materijalnih dokaza i dokumentacije, uključujući više stručnih vještačenja po timovima vještaka protiv požarne zaštite, zaštite na radu, arhitektonske i građevinske struke, elektrostruke kao i vještaka sudske medicine. U optužnici je predloženo da sud svim optuženima izrekne sigurnosne mjere zabrane obavljanja funkcija, pozicija ili obavljanja aktivnosti u periodu od 10 godina. Vlada je na sjednici dala saglasnost za prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, kojim se stvaraju organizacijske pretpostavke za efikasnije djelovanje uprave policije i odgovor na savremene sigurnosne izazove. Izmjenama se uređuje raspored pojedinih poslova unutar uprave policije, a naglašena je potreba nastavka kadrovskog jačanja, odnosno popunjavanja potrebnog broja policijskih službenika i stvaranje uslova za njihovo interno napredovanje. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisano je 7 ugovora u vrijednosti oko 230.000 maraka između direktora kantonalne uprave za šumarstvo i direktora javnog preduzeća šume Tuzlanskog kantona Dede Kladanj. Radi se ugovorima o prenosu sredstava za realizaciju projekata za biološku obnovu šuma u obimu većem od predviđenog šumsko-privrednom osnovom. Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona uveo je e-ampulu, novi digitalni sistem za nabavku, evidenciju i primjenu ampuliranih lijekova. Sistem je u primjeni od 1. septembra, a osiguranici koji ispunjavaju propisane uslove, terapiju će dobijati direktno u domovima zdravlja. Majke Srebrenice i Podrinja jučer su se okupile u Tuzli na tradicionalnoj mirnoj protestnoj šetnji. Okupljanjem svakog 11. u mjesecu podsjećaju na žrtve genocida u Srebrenici

0: ali ukazuju na važnost pronalaska posmrtnih ostataka nestalih te procesuiranja odgovornih za ratne zločine. Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, predvođena Joneom Blirkom, boravit će u Bosni i Hercegovini od 15. do 17. septembra u okviru predizborne posjete, cilj procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Delegacija će se u Sarajevu sastati sa vršiocima dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, članovima kolegija Doma naroda i zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. U Banja Luci delegacija će održati sastanke sa liderima i predstavnicima parlamentarnih grupa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
1: Sport.
0: Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zvanično je potvrdio da su sve ulaznice za naredni domaći duel reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Švedske rasprodate, dok je ostala petina ulaznica za drugi duel protiv Poljske. Bosna i Hercegovina će 2. oktobra na Bilinom polju u Zenici igrati utakmicu trećeg kola Lige nacija protiv Švedske. Biće to prilika da se i najveća legenda u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, Edin Džeko, oprosti od dresa zmajeva. Savez je putem svoje platforme pustio ulaznice u prodaju, a sve su rasprodate za svega 10 minuta. Naglasili su da je za drugi duel, 4 dana kasnije protiv Poljske na istom stadionu, preostalo 20% ulaznica koje se još uvijek mogu kupiti na istoj platformi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, posebno u centralnim istočnim područjima. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u centralnim istočnim područjima Bosne. Na istoku i jugoistoku Hercegovine mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniže jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25, nebu zemlje do 30 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Reklame Teka Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
3: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
2: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
3: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
2: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
3: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra, telefon 061-422-586.
2: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A, telefon 062-173-906.
3: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
2: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
4: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar, po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama, trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar, limun, po super cijeni od 1,90.

0: 25. Croissant vanili 6 komada pistacija, senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha.

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje, ustala se Teka Radija.
1: Vrijeme je za još jedan naš recept, a danas sa vama kuhamo, odnosno pravimo filđan burek. Možete li se kajati za nešto što niste uradili? Naravno, ako niste probali predivne filđan bureke, a može vam se lako desiti da vas uhvati grižnja savjesti zbog toga. Inače, filđan burek često se priprema pogotovo za goste, koje u kombinaciji sa umakom ne može niko odoljeti. Evo što nam je potrebno: jedna šolja 250 ml, oko 120 g maslaca ili masti za premazivanje, sezama ili čurokota za posipanje. Evo, za 8 bureka, odnosno 2 do 3 osobe, 6 srednjih kuhanih krompira, 500 g mljevenog mesa, jedna glavica crvenog luka, 2 čehna bijelog luka, so i biber. Također trebaju nam i 4 lista jufke za pite, oko 120 g. Evo šta koristimo za umak: 4 kašike jogurta, 4 kašike kiselog vrhnja, 1-2 čehna bijelog luka, sitno nasickanog, so i biber. Evo pripreme: oguljeni skuhani krompir viljuškom grubo izgnječite, ogulite crveni i bijeli luk, crveni luk izrežite na sitne kockice, a bijeli stavite kroz presu. U tavi zagrijete dosta ulja ili putera i propržite crveni luk, zatim dodajte bijeli luk i meso. Sve skupa pržite dok se meso potpuno ne isprži. U meso dodajte krompir i miješajte dok se sve ne sjedini. Također otopite maslac ili mast. Uzmite prve dvije jufke, stavite jednu preko druge i podijelite ih na 4 kvadrata. Ukupno 8 komada iste veličine. Za jedan filđan burek su vam potrebna 2 kvadrata. Jedan kvadrat premažite mašću i stavite jedan na drugi. Oprezno ih gurate u pripremljenu šolju tako da krajevi vire van. Šolju napunite filom prvo do pola. Zatim fil prekrijte prvim slojem jufke, pa napunite do vrha i zatvorite burek sa preostalom jufkom. Burek je dobro pritisnite, postupak ponovite sa preostalih 6 kvadrata što smo pripremili i ostale dvije jufke i poredate ih na pleh obložen papirom za pečenje. Premazite ih maslacem, pospite sezamom ili čurekotom i pecite na zagrijanoj rijeni od 200 stepeni, odnosno 15 minuta. Zatim smanjite na 180 i pecite još 20 minuta. Za umak pomiješajte sve sastojke, bureke servirajte tople uz hladan umak. Želimo vam prijatan obrok!

0: slijedi stanje na putevima.
1: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U subotu većinom umjereno po centralnim područjima i istočnim oblačno vrijeme. Lokalno malo kiše prije podne može pasti u istočnim područjima Bosne. Vjetra slabe umjerene jačine sjevernog smjera, jutarnje temperature od 10 do 15, a najviše dnevne od 20 do 25 stepeni. U nedjelju u Bosni umjerena oblačnost, vjetar slab, umjerene jačine. Najniže jutarnje temperature od 7 do 12, a najviše dnevne od 21 do 26 stepeni.

Ja sam Amila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i preduzeća šume Tuzlanskog kantona Kladanj o prenosu sredstava za obnovu i zaštitu šuma i unapređenje šumskog ekosistema na području kantona. Uz naglasak da se radi o nastavku realizacije raspodjele sredstava prikupljenih zakonom o šumama, koja je predviđena programom raspodjele sredstava za šumarstvo, resorni kantonalni ministar je kazao da je potpisano ukupno 7 ugovora u vrijednosti od 230.000 maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je sredstva za realizaciju 3 projekta na području Tuzle kojima će biti unaprijeđeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom. Sredstva su osigurana za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu, cesta M4 u Tuzli na dionici od džamije Kralja Abdulaha u Ši selu do tržnog centra Bela Mionih su Miladijama u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Za sanaciju multifunkcionalnih terena u Tuzli u vrijednosti od 400.000 maraka i uređenje i modernizaciju street workout parkova kao javne sportske rekreativne infrastrukture na području grada u vrijednosti od 100.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Oni se terete da su u periodu od aprila 2021. godine do 4. novembra 2025. počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, ljudi i imovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE u našoj zemlji i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će simulacije primjene novih izbornih tehnologija biti organizovane danas na 3 lokacije u gradu. Od 10 do 12 sati na Trgu Slobode Tuzla, od 13 do 15 sati na Panonskim jezerima, od 16 do 18 sati u robnoj kući Tuzlanka u Tuzli. Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026. počela jučer u organizaciji Motokluba Tuzla i preduzeća Panonika Tuzla. Današnji program počinje druženjem bajkera, dok će od 13 do 17 sati biti održani DJ pjena party, bajkerske igre i različita takmičenja. Podjela nagrada i zahvalnica planirana je od 17 sati. Poseban dio programa zakazan je za 17 sati i 50

0: veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj. Od 10. do 13. septembra smrznuti karfiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i preduzeća šume Tuzlanskog kantona Kladanj o prenosu sredstava za obnovu i zaštitu šuma i unapređenje šumskog ekosistema na području kantona. Uz naglasak da se radi o nastavku realizacije raspodjele sredstava prikupljenih zakonom o šumama, koja je predviđena programom raspodjele sredstava za šumarstvo, resorni kantonalni ministar je kazao da je potpisano ukupno 7 ugovora u vrijednosti od 230.000 maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je sredstva za realizaciju 3 projekta na području Tuzle kojima će biti unaprijeđeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom. Sredstva su osigurana za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu, cesta M4 u Tuzli na dionici od džamije Kralja Abdulaha u Ši selu do tržnog centra Bela Mionix u Miladijama u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Za sanaciju multifunkcionalnih terena u Tuzli u vrijednosti od 400.000 maraka i uređenje i modernizaciju street workout parkova kao javne sportsko-rekreativne infrastrukture na području grada u vrijednosti od 100.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Oni se terete da su u periodu od aprila 2021. godine do 4. novembra 2025. počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, ljudi i imovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će simulacije primjene novih izbornih tehnologija biti organizovane danas na 3 lokacije u gradu. Od 10 do 12 sati na Trgu Slobode Tuzla, od 13 do 15 sati na Panonskim jezerima, od 16 do 18 sati u rovnoj kući Tuzlanka u Tuzli. Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026. počela jučer u organizaciji Motokluba Tuzla i preduzeća Panonika Tuzla. Današnji program počinje druženjem bajkera, dok će od 13 do 17 sati biti održani DJ pjena party, bajkerske igre i različita takmičenja. Podjela nagrada i zahvalnica planirana je od 17 sati. Poseban dio programa zakazan je za 17 sati i 55 minuta pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku udruženju Neuron. Narodno pozorište Tuzla će ove sedmice svoju publiku počastiti još jednom komedijom, a u pitanju je predstavljeno

0: Reklame TK Radija.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Profesor dr. Esmeralda Dautović učestvovala je na 84. svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka Međunarodne farmaceutske federacije održanom u Montrealu u Kanadi. Na ovom međunarodnom skupu Dautović je predstavljala Farmaceutski fakultet Univerziteta u Tuzli i Komoru magistara farmacije Federacije Bosne i Hercegovine. FIP World Kongres okuplja stručnjake, naučnike, univerzitetske profesore i predstavnike farmaceutskih strukovnih organizacija iz različitih zemalja, a program je usmjeren na razmjenu stručnih i naučnih iskustava te aktuelna pitanja razvoja farmaceutske prakse, nauke i obrazovanja. Tokom kongresa profesor dr. Dautović učestvovala i u stručnom dijelu programa kao službeni delegat i član ocjenjivačkog tima na CPS poster sesiji.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis na talasima Tek Radija, a ovoga puta idemo negdje prema jugoistočnoj Europi, tačnije u Albaniju. To je sredozemna država,

Nastavljamo dalje sa zanimljivostima o Albaniji. Iako samo Albaniji ne znamo mnogo, postoje vrlo zanimljive činjenice i informacije specifične baš za ovu zemlju i njene građane. Donosimo vam 10 činjenica o Albaniji koje vam mogu biti zanimljive ili vas mogu motivisati

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti Teka radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori između kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i preduzeća šume Tuzlanskog kantona Kladanj o prenosu sredstava za obnovu i zaštitu šuma i unapređenje šumskog ekosistema na području kantona. Uz naglasak da se radi o nastavku realizacije raspodjele sredstava prikupljenih zakonom o šumama, koja je predviđena programom raspodjele sredstava za šumarstvo, resorni kantonalni ministar je kazao da je potpisano ukupno 7 ugovora u vrijednosti od 230.000 maraka. Federalno ministarstvo kulture i sporta osiguralo je sredstva za realizaciju 3 projekta na području Tuzle kojima će biti unaprijeđeni sportski i rekreativni sadržaj na otvorenom. Sredstva su osigurana za unapređenje dvosmjerne biciklističko-pješačke staze uz južnu magistralu, cesta M4 u Tuzli na dionici od džamije Kralja Abdulaha u Ši selu do tržnog centra Bela Mionix u Miladijama u vrijednosti od 1.200.000 maraka. Za sanaciju multifunkcionalnih terena u Tuzli u vrijednosti od 400.000 maraka i uređenje i modernizaciju street workout parkova kao javne sportsko-rekreativne infrastrukture na području grada u vrijednosti od 100.000 maraka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv 7 osoba u predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli. Oni se terete da su u periodu od aprila 2021. godine do 4. novembra 2025. počinili krivično djelo, teška krivična djela protiv opšte sigurnosti, ljudi i imovine. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine u saradnji sa misijom OSCE-a u našoj zemlji i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu organizuje simulacije primjene novih izbornih tehnologija. Gradska izborna komisija Tuzla obavještava građane da će simulacije primjene novih izbornih tehnologija biti organizovane danas na 3 lokacije u gradu. Od 10 do 12 sati na Trgu Slobode Tuzla, od 13 do 15 sati na Panonskim jezerima, od 16 do 18 sati u rovnoj kući Tuzlanka u Tuzli. Bike Fest u Tuzli danas donosi najbogatiji dio programa. Manifestacija Bike Fest Panonika Tuzla 2026. počela je jučer u organizaciji Motokluba Tuzla i preduzeća Panonika Tuzla. Današnji program počinje druženjem bajkera, dok će od 13 do 17 sati biti održani DJ pjena party, bajkerske igre i različita takmičenja. Podjela nagrada i zahvalnica planirana je od 17 sati. Poseban dio programa zakazan je za 17 sati i 55 minuta pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kojim će bajkeri pružiti podršku udruženju Neuron. Narodno pozorište Tuzla će ove sedmice svoju publiku počastiti još jednom komedijom, a u pitanju je predstava Žene u crvenom po tekstu Davora Spišića i u režiji Mithata Kušljugića. Predstava je na repertoaru Tuzlanskog pozorišta večeras u 19 sati i 30 minuta.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas će u Bosni provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 30 stepeni. Pratili ste Flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala na pažnji.

Najviše sadržaja posjetioce Bike Festa u Tuzli očekuje danas. Od 13 do 17 sati biće održani DJ pjena party, bajkerske igre i takmičenja, dok je podjela nagrada i zahvalnica predviđena od 17 sati. Poseban dio programa zakazan je za 17 sati 55 minuta pod nazivom Bukom motora protiv tišine ALS-a, kao podrška udruzi Neuron. Bajkeri će simbolično podići glas protiv ove bolesti grmljavinom motora, nakon čega će u 18 sati uslijediti tradicionalni defile motociklista ulicama Tuzle. Subotnji koncertni program počinje u 19 sati i 30 minuta. Nastupit će Arterije, Killer Face, Bomba i Štampa i Sinhro, a večer će upotpuniti Go Go Dance program i Vatromet. Bike Fest završava u nedjelju 13. septembra, kada je od 8 sati planiran doručak za bajkere i ispraćaj gostiju.

Parti, bajkerske igre i različita takmičenja. Podjela nagrada i zahvalnica planirana je od 17 sati. Fond za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine najavio je raspisivanje dva javna poziva za 2026. godinu, za koje je osigurano ukupno 2 miliona konvertibilnih maraka. Za provođenje mjera energetske efikasnosti u stambenim objektima osigurano je 1,5 miliona konvertibilnih maraka. Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti fizička lica, odnosno građani koji su vlasnici stambenih objekata. Drugi javni poziv odnosi se na dodjelu sredstava za kupovinu novih električnih vozila, za što je fond osigurao ukupno 500.000 konvertibilnih maraka. Pravo prijave imaće pravna i fizička lica kao i obrti i srodne djelatnosti. Oba javna poziva bit će otvorena do utroška raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2026. godine. Za srijedu 16. septembra u 11 sati ispred kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona najavljen je mirni protest građana povodom određivanja jednomjesečnog pritvora 14-godišnjoj djevojčici osumnjičenoj za događaj u osnovnoj školi Gornja Tuzla. Organizatori navode da protestom ne žele opravdati postupak maloljetnice, niti se okupljati protiv tužilaštva suda ili policije, već traže da nadležne institucije prilikom odlučivanja sagledaju sve okolnosti koje su prethodile incidentu. Općinski sud u Tuzli prethodno je maloljetnici odredio jednomjesečni pritvor zbog postojanja osnovane sumnje da je počinila krivična djela pokušaj ubistva i pokušaj nanošenja teških tjelesnih povreda. Slučaj se odnosi na događaj od 4. septembra u prostorijama osnovne škole Gornja Tuzla, gdje je prema navodima kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona maloljetnica osumnjičena da je upotrijebila nož i povrijedila dvije djevojčice. Fudbaleri Slobode danas nastavljaju takmičenje u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, a Crveno-Crne očekuje gostujući duel protiv Zvijezde iz Gradačca. Utakmica će biti odigrana na gradskom stadionu u Srebreniku s početkom u 16 sati. Tuzlanski klub u ovaj susret ulazi sa značajnom promjenom na klupi. Edis Mulalić novi je šef stručnog štaba Slobode nakon što je postignut dogovor da u nastavku sezone preuzme prvi tim.

0: Početak škole posebno je uzbudljivo, ali i zahtjevno razdoblje, pogotovo za djecu koja idu u prvi razred i njihove roditelje. Nakon ljetnog odmora djeca ulaze u potpuno novu rutinu, nove učionice, učiteljice, pravila i prijatelji. Za roditelje to znači balansiranje između planiranja, kupovine školskog pribora i pružanja emocionalne podrške svojoj djeci. Ipak dobra priprema može značajno olakšati prijelaz i za djecu i za roditelje. Od organizacije školskog pribora do uspostavljanja dnevne rutine postoje konkretni koraci koji pomažu da prvi dan škole, ali i naredne sedmice provedete bez stresa, a uz osmijehe i radost zbog novih iskustava. Djeca koja kreću u prvi razred trebaju postepeno navikavanje na školski ritam. U nastavku vam donosimo stručne savjete i preporuke koje roditelji trebaju pružiti mališanima.
1: Prvo, ta psihološko, odnosno emocionalno poticanje djeteta. Dakle, da roditelji pričaju pozitivne priče o školi, o tom odnosu sa vršnjacima, druženju, socijalizaciji, da ne stvaraju pritisak odmah na početku djetetu, da se stvori taj nekakav strah od ocjene, od učiteljice, od odnosa sa drugarima, dakle da prevazilaze sve te prepreke onako uz pozitivno, kroz igru. Dakle, to je taj poticanje djeteta na emocionalnom polju, da ga pripremi kroz pozitivne priče, da daju vjetar u leđa svome djetetu, a ne odmah sasjecanje sa tim strožim kaznama ili negativnim pričama o školi.
0: Polazak u školu je idealna prilika za razvoj samostalnosti. Roditelji često iz najbolje namjere rade stvari umjesto djeteta, ali važno je dopustiti mu da samo pokuša, gdje prestaje korisna podrška, a počinje preuzimanje rada umjesto djeteta. Postavite zdrave granice u pružanju pomoći oko školske zadaće.
1: Prvim danima adaptacije na školsko okruženje i novo okruženje čeka jeste to da ta separacija od roditelja bude adekvatna, dakle da nema tog straha od odvajanja od porodice, da su spremni na tom polju da se odvoje prije svega od roditelja i da polako prihvataju svoje obaveze i budu dosljedni u izvršavanju svojih obaveza. Ono što roditelji trebaju i preporuka jeste da ne pomažu u cjelokupnoj pripremi svoga djeteta kada se sprema za školu. Dakle, pripremanje ruksaka, torbe i nastavnih sredstava za udžbenika i pribora za pisanje, da dijete sudjeluje u tome. U prvim sedmicama

0: prvog razreda, dakle, da samo potiču dijete i sugerišu šta da ono pripremi. Dakle, odmah da postane navika na tu odgovornost i dosljednost pripreme samog djeteta. E, to je taj dio da je dijete samostalno, graditi samostalnost djeteta. Dakle, a poslije tek idu one prave obaveze učenika, izrada domaće zadaće, i roditeljima isto tako preporučuje se da ne radi izradu zadaće oni, nego da samo potiču dijete da izrađuje ono što treba. Ako pogriješi u izradi zadaće, nije strašno, na greškama se uči, dakle, ne treba samo da ponovi, to je učenikov djetetov rad i ono će korigovati, jeli, vremenom, jer je potrebno i emocionalno i fizičko zrenje. Neki učenici nisu, jeli, fina muskulatura šake razvija se i u predškolskoj dobi i sada u školskoj dobi. Tako da molimo roditelje da ih ne stvaraju pritisak da li je perfektno urađena zadaća. Roditelj treba da razumije djetetovu mogućnost i sposobnost izrade, da za sve postoji to vrijeme sazrijevanja, da vremenom sve se poklopi i posloži. Dakle, u današnje vrijeme mnogo i roditelji potenciraju na tome da su ocjene izuzetno dobre kod djeteta, da postavljaju prevelika očekivanja od svoga djeteta. Ali svaki roditelj potrebno je da spozna mogućnosti i sposobnosti svoga djeteta, te ne vrši pritisak da li je perfektna zadaća, da li su sve petice, odnosno odličan uspjeh. Dakle, samo malo tu razumijevanja više, ali podrška djetetu u svakom segmentu, dakle, i odnosa sa vršnjacima, ocjene, saradnja sa učiteljicom ili nastavnicima. Dakle, to je najvažnije, da se posloži. Ni mi nismo imali sve petice ili tako. Jako je važno da djetetu se da do znanja da može dobiti negativnu ocjenu i da se zna nositi sa tom negativnom ocjenom. Da nije kraj svijeta, da se može sve korigovati, ispraviti ukoliko se ispoštuje dosljednost obaveza učenika. Da se stvori ta navika učenja, konstantnog redoslijed učenja, i samim tim rezultati i dobre ocjene će biti ishod toga.
1: A jedan od najvećih strahova svakog roditelja je kako će se dijete snaći na gradskim ulicama, kako postići da put do škole bude potpuno siguran i bez stresa.
0: Obzirom da su naši prvačići šestogodišnjaci i da je pravilo u stvari da cijeli tokom školovanja, odnosno pohađanja prvog razreda, djeca nam, učenici u stvari, dolazi uz pratnju roditelja ili staratelja, ili osobe koju je roditelj imenovao u saglasnost, dakle, cijeli taj period, i smatram da je to adekvatno. Međutim, već od drugog razreda oni su već sazreli i zapamtili taj put.
1: Dobra priprema kod kuće temelj je svakog samopouzdanja. Roditelji mogu pružiti veliku podršku tako što će stvoriti mirnu atmosferu za učenje kod kuće. Nastavnici mogu pomoći učenicima tako što će kreirati sigurno okruženje u učionici gdje se greška ne doživljava kao neuspjeh.
0: Razbijanje treme učenicima za nastupe kroz naše mnogobrojne slobodne aktivnosti, sekcije koje se realizuju tokom školske godine, i poticanje učenika, dakle, na našim školskim priredbama, ali i na drugim javnim nastupima, velika uloga svih nastavnika je u poticanju, dakle, pogotovo ukoliko imamo učenike koji imaju talent, ali imaju tremu za nastup. Dakle,

0: Početkom septembra počela je nova pedagoška godina u obdaništima Naše dijete Tuzla. Upisano je 1300 djece, a vrtići su ispunjeni dječjim osmijesima i igrom. Za većinu mališana ovo je početak u već poznatom okruženju i prijateljima, dok je za druge ovo prvi susret s vrtićem.
1: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla za područje grada upisali smo 1300 djece. Među njima ima i nove djece koji su prvi put došli i pridružili se nama, tako da je u toku i period privikavanja na novu sredinu. Prvi dan svakako su najteži, ali eto, u pitanju je i do roditelja i da

0: nas kako i pripremiti dijete, kako bilo bi najbolje pozitivno govoriti o novom prijateljstvima, o novoj sredini u kojoj će dijete boraviti, prošetati do vrtića, da dijete vidi gdje će dolaziti. Uglavnom, bitna je priprema, bitno je i samo razumijevanje djeteta, pa čak i ako je dijete tužno, pružiti mu podršku u tome svakako. Naravno da je svaka prilagodba individualna kod svakog djeteta, tako ne mora značiti da će ti svi trenuci biti teški, bit će i radosni, ali kroz određeni period djeca će se priviknuti i naravno to će onda krenuti svojim tokom.
1: Prvi dani posebno su važni za djecu. Odgajatelji su tu da pomažu kako bi se djeca osjećala sigurno, prihvaćeno, ali i opušteno. Šta donosi nova pedagoška godina, kako izgleda prilagođavanje najmlađih i koliko je važna saradnja roditelja i odgajatelja. Već je ostvarena i saradnja sa nekoliko javnih ustanova.
0: Sam zakon o predškolskom odgoju i standardno i normativ o predškolskom odgoju kaže kakvi to profili stručnjaka rade sa djecom u predškolskom odgoju. Tako da smo mi u standardu i normativu samim tim u odgojnim grupama su profesori predškolskog odgoja i medicinske sestre koje su osposobljene za rad sa djecom. Što se tiče stručnog usavršavanja, u toku cijele godine imamo interna stručna usavršavanja, ali tako imamo i vanjska gdje šaljemo naše radnike na seminare za koje smatramo da će biti vrijedni da se primijene to sve što se tamo usvoji u daljem radu sa djecom. Kada govorimo o novoj pedagoškoj godini 2026. i 2027. možemo reći da svaki septembar je privikavanje i na grupu, i na odgajatelje, i na nove roditelje, a na prvom mjestu na djecu. U ovom mjesecu će se dobro upoznati svi, naravno, odgojno-obrazovni rad teče. U ovom mjesecu će se desiti roditeljski sastanci u svim odgojnim grupama, da se napravi neka forma i ritam rada za cijelu pedagošku godinu. Ono što je isto tako bitno reći za ovu pedagošku godinu, potpisane sporazume imamo sa Domom zdravlja, imamo tripartitni sporazum sa gradom Tuzla, Fakultetom za tjelesni odgoj i sport i mi kao treći učesnik, tako da će se raditi na projektima poput Mali sportisti Tuzli, gdje smo već dogovorili saradnju sa fakultetom i studentima o realizaciji tog programa gdje ćemo gledati da što veći broj djece uključimo u sportske aktivnosti tako da bi motorički razvoj tekao u što boljem toku za njihov uzrast. Što se tiče Doma zdravlja, dogovorili smo saradnju sa pedijatrijom Tuzla gdje ćemo na kraju svakog mjeseca vidjet ćemo koji objekat, koji mjesec, koje datume, gdje će pedijatri dočekati roditelje kada dovode djecu u vrtić pa im biti na raspolaganju za savjete sve što se tiče rasta i razvoja djece.
1: Jedna od novina je i otvaranje obdaništa Leptirić u tuzlanskom naselju Simin Han.
0: Upisali smo 1300 djece, negdje otprilike oko 100 poludnevnih, ostali su cjelodnevni boravak. U nekim vrtićima gdje je postojalo prostora i mjesta za djecu produženog boravka i tu djecu imamo, ali taj broj nije konačan. Imamo po par nekih mjesta slobodnih, pozivam roditelje ovom prilikom koji je zainteresovan da podnese zahtjev da vidimo da li postoji mogućnost da upišemo to dijete, ali prikupljamo i zahtjeve za novi vrtić koji bi trebao u toku ovog mjeseca da se otvori u naselju Simin Han. Taj vrtić se zove Leptirić. Privodimo kraju sve aktivnosti, znači trebali bi do kraja ovog mjeseca da krenemo s novom poslovnom jedinicom Leptirić i da nam i Simin Han bude pokriven što se tiče javne ustanove za predškolske odgoje i obrazovanje našim objektom i predškolskim odgojem i obrazovanjem. Što se tiče formiranja uopšte te poslovne jedinice, podršku nam je pružilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka. Ticalo se građevinske obnove jednog starijeg objekta koji je u krugu škole Simin Han. Dodatno za svu ostalu opremu što je neophodno za otvaranje novog vrtića, grad Tuzla u budžetu za ovu godinu izdvojio 80.000 konvertibilnih maraka.

Moram spomenuti da imamo i vrijednu donaciju. Firma naše kantona, Se Sarajka, je u toku su baš radovi. Ispred objekta je jako star asfalt, ali oni nam doniraju novi asfalt, tako da će stvarno biti sve prilagođeno i sigurno za djecu koja će boraviti u tom vrtiću. U tom vrtiću ćemo imati produženi boravak za djecu koja idu u školu Simin Han i planiramo jednu grupu koja će biti vjerovatno uzrasta do 3 godine. Ono što vidimo po ovim, da kažemo, imamo jednu malu listu čekanja, ali je lista prisutna i uglavnom su tu djeca do 3 godine. Na području grada Tuzla najviše nedostaje tih mjesta za djecu, da smjestimo djecu uzrasta do 3 godine. Idemo dalje, recimo onaj projekat Zdravo jedi, zdravo raste, što smo prethodne godine, u decembru prošle godine dobili certifikat odgojno obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane, znači mi smo i dalje u projektu. Za 2 godine imamo opet reviziju toga da vidimo da li i dalje. Što se tiče, taj certifikat je dobio vrtić Pčelca, međutim, mi nismo mogli izdvojiti vrtić pa da idemo u tom vrtiću s projektom, nego smo obuhvatili sve naše vrtiće. Faktički smo spremni, ako dođe ponovo do projekta, da sa svim našim vrtićima učestvujemo u projektu da bi svi dobili certifikat. Uglavnom, i dalje se prioritetno bavimo ishranom i zdravljem djeteta.

0: s ciljem razvoja kreativnosti, znanja, samopouzdanja i socijalnih vještina. Biće organizovane muzičke radionice, radionice fotografije, slikanja i likovnog izražavanja i STEM radionice za najmlađe.
1: Pitanje projekta Plamen mira za sve, koji je podržan od strane grada Tuzla. U sklopu su radionice za mlade i za djecu. Imamo nekoliko radionica u ponudi, počevši od STEM radionice, muzičke radionice, radionice

0: Mladi Tuzle dobili su novo mjesto za susrete, učenja i druženja. Ovaj prostor bit će potpuno besplatno dostupan svima koji imaju potrebu za održavanje radionica, edukacija i sastanaka.
1: Tuzlanski otvoreni centar je koordinator prostora za mlade. Prostor za mlade prije postojao u Tuzli, ali već nekoliko godina nije bio funkcionalan, što je bilo i nekih problema.

0: problema sa strukturom i vođenjem samog prostora. Na kraju smo mi, zahvaljujući Centru za kulturu i Vijeću mladih Tuzle, dobili taj prostor, odnosno ustupili su nam taj prostor da ga renoviramo, osposobimo i to smo i uradili. U suštini, konačno, evo, nakon dvije godine otprilike renovacije, pripreme renovacije prostora, konačno ćemo danas da otvorimo taj prostor, a to je od velikog značaja za cijelu tuzlansku zajednicu, jer kad imamo, na primjer, događaje ili kad neko organizuje nešto, da li neki pojedinac, pojedinka, da li neka organizacija ima prostor gdje može da organizuje taj događaj ili da se okupi jednostavno omladina, da imaju taj prostor koji im je dostupan besplatno, a da je opremljeno, da mogu koristiti sve ono što prostor nudi, od projektora, od TV-a, šta ja znam, ono sve što je potrebno. Uglavnom ima kao prostora i za, tu smo stavili kuhinju, da ima, ono da je baš maksimalno opremljen za sve one koji budu jednostavno tu koristili prostor. A cilj nam je bio i da taj prostor bude u suštini mjesto okupljanja za omladinu, jednostavno da imaju prostor gdje, na primjer, ako idu na fakultet, ako imaju neku veliku pauzu između predavanja, da mogu doći, naravno da se jave koordinatoru prostora za mlade, to je, mislim, ima sad, odavde se možda i vidi, novi izlog što smo postavili, tu su sve informacije i od donatora koji su podržali renovaciju, od Kanadskog fonda za lokalne inicijative, Danske ambasade, Irske ambasade i ja mislim da nisam nikog zaboravio, ali da, u suštini javi se na mail, dogovori prostor, datum, ako je slobodan taj dan mogu doći i jednostavno mi ono što je do naše strane mi pripremimo i onda imaju taj prostor slobodno na korištenje.
1: Tu je važno spomenuti Akademiju lokalnog aktivizma u trajanju od 4 dana gdje su mladi imali priliku da uče o političkom sistemu, izbornom zakonu, izbornom procesu, zatim o medijskoj političkoj pismenosti, da simuliraju izborni dan i slično. A ista ta akademija na samo njen drugi modul očekuje i početkom novembra, tako da mladi mogu da se prijave da učestvuju na njoj. Pored toga, mi redovno ustupamo prostor i ostalim omladinskim organizacijama, ali i neformalnim grupama, kao i što nam je plan dugoročni, da napravimo da to ne bude samo prostor za mlade koji će koristiti organizacije i neformalne grupe, nego da bude kao neka vrsta otvorenog huba za sve mlade koji će moći tu da dođu, koriste svoje slobodno vrijeme, uče ili rade bilo što što je njima u interesu, tako da to postane kao jedno mjesto okupljanja mlade, da ponovo oživimo ovaj prostor. Što se tiče samih uslova, mi smo obezbijedili sve što je bilo u našoj moći, od same opreme, prostora, održava se redovno kompletna higijena i sve, tako da mladi imaju tu puni ugođaj da koriste i tokom ljeta i zimskih dana. I ono što je nama cilj u narednom periodu jeste da dodatno ispromovšemo ovo, da nam mladi, ne samo oni koji su čuli za Tuzlanski otvoreni centar, nego i svi, a i oni koji nisu ranije čuli za nas, da mogu doći koristiti i pozvati svoje prijatelje da ovdje naprimo neki kao malu mladalačku revoluciju. Mi kroz razne projekte razvijamo saradnju sa ostalim gradovima u Tuzlanskom kantonu. Tu je se spomenuti najvažnija saradnja za sada sa općinom Kalesija, Srebrenik i Lukavac, evo čak sa ekipom iz Srebrenika pokušavamo im pomoći da oni otvore svoj prostor za mlade u Srebreniku, pa evo sastanke održavamo ovdje, pokazujemo im naše iskustvo, kako je to teklo, koliko je trajalo, gdje sve morali da zagovaraju i koje sve institucije morali da, što bi se reklo, vuku za rukav kako bi bila ispoštovana njihova prava koja su im zagarantovana Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Meni znači to mnogo, jer Tuzla je grad koji stvarno nema nikakav prostor da se omladina skuplja, da razmjenjuje i ideje, mišljenja, da razmjenjuje radna iskustva, da tako kažem. U ovim prostoru možemo se i družiti, možemo raditi zadaće, da tako kažemo, iako ja ne radim trenutno. Ovdje dolazi dosta omladine iz cijeli Bosne i Hercegovine, pogotovo kada su akademije političkog i lokalnog aktivizma, kada se organizuju ovdje. Tako da ljudi dođu i oduševe se, jer nisu znali da Tuzla ima takav prostor, jer u njihovim zajednicama nema takvih prostora gdje bi se mogli oni da druže.
3: Svečano otvaranje održano je početkom septembra.

0: tražite na bingobih.ba.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i

0: kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
1: Otkrite potpuno novo iskustvo vožnje uz polo benzinske pumpe. Polo vam donosi vrhunsko gorivo i uslugu koja svako putovanje čini lakšim, bržim i ugodnim. Budite dio Polo porodice i uživajte u privilegijama Polo kartice lojalnosti. Posjetite nas na 5 lokacija. Tojšići, Kalesija, Dubrave, Rajnci i Memići. Kartica koja vraća novac. Benzinske pumpe Polo. Partner na putu vašeg uspjeha.
2: Hajde u

0: City očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: želiš, drugim dijelit neću smutne, si se da ti naruči Tuzlansko.
1: Turac!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ako trebaš bilo šta od lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.

Dobar dan, cijenjeni slušalci. U Biljnoj apoteci Radija Tuzlanskog kantona danas govorimo o ljekovitim svojstvima biljke medvjetka. Medvjetka je polegli grmić sa 30 do 70 cm visokom, vrlo razvijenom stabljikom. Listovi su kožasti i vazda zeleni, dok se cvjetovi razvijaju u obliku obješenih grozdova s bijelim ili ružičastim laticama. Plod je prepoznatljiva brašnasta i okrugla crvena boba. Raste u suhim i svjetlim borovim šumama, posebno u planinskim područjima. Kao biljna druga se koristi osušen list medvjetke. Medvjetka je poznati antiseptik mokračnih puteva, a može se koristiti u obliku čaja ili drugih oralnih oblika. Djelatne supstance su arbutinin,

metilarbutinin. Nizom metaboličkih reakcija u organizmu te se dvije supstance u mokračnom mjehuru konačno pretvaraju u difenol i kinon, a koji posjeduje snažan antibakterijski učinak. Difenol i kinon nastaju isključivo u alkalnom mediju, zbog čega neke

Ne preporučuje se primjena kod trudnica i dojilja, te kod mlađih od 18 godina. U kontinuitetu se maksimalno smije konzumirati do 7 dana.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj

0: Reklame TK Radija.
1: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: nadmjerno dobar tuzlanski pilsner.
1: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi.

okvir njihovog programa, to je 14,5%. NIP ima više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje na ovom nivou vlasti. Riječ je o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija.

0: zajednice i potrebe građana. Posebna pažnja posvećena je planiranim ulaganjima u dom zdravlja, podršci poljoprivrednicima, ali i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva tokom zime.
1: Mi smo krajem 2025. godine imali javne rasprave u svim mjesnim zajednicama i moram se pohvaliti i zahvaliti se načelniku da su projekti koji su kandidovani od strane mjesnih zajednica u skoro 90% procenata već realizirani, a evo tek je septembar mjesec.
2: Ja bih izdvojio od svih njih Kalesijsku zimu ili zima u Kalesiji, kako će se formalno nazivati, manifestacija koja je već uvrštena kroz ovaj rebalans 50.000 konvertibilnih maraka. Mi smo jedna od općina ili gradova na području Bosne i Hercegovine koja nije imala nikakvi sadržaj tokom zime, pa za banalnu stvar, ne znam, za izlazak na kafu najobičniju, kad vam neko dođe ili dijaspora, mi moramo u Tuzlu ili neke susjedne gradove. Evo imat ćemo po prvi put u manifestaciju koja vjerujem da će prerast u tradicionalnu i da će imati sigurno sadržaj koji će ne samo zadržati građane općine Kalesija u svojoj općini, nego da ćemo dobiti građane iz drugih općina.
1: Na današnjoj sjednici jeste bio i plan kapitalnih ulaganja gdje se između ostalog navode nabavka određene opreme i nabavka vozila, dakle saniteta, tako da osnivač općina Kalesija kontinuirano radi na proširenju kapaciteta doma zdravlja u smislu nabavke opreme i svega onoga što je na neki način i po zakonu i obavezno.
2: Kalesija, recimo, nema pedijatra, čovjek otišao u penziju, zahvaljujući, evo ja zahvaljujem njemu i Bogu što je čovjek pristao da radi nekoliko sati koliko to zakon odobrava, jeli, mimo toga radi se o stručnoj osobi, ali mi ne imamo. Također, druga pedijatrica jeste iz druge općine koja dolazi, također penzionerka, ali imamo, evo, uskoro ćemo dobiti čovjeka koji je otišao na specijalizaciju iz našeg doma zdravlja Kalesija koji ćemo ubrzo imati našeg specijalistu iz Kalesije.
0: U Živinicama su potpisana 4 infrastrukturna projekta vrijednosti 1,3 miliona maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
3: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice. Rok za realizaciju ovog posla je 60 kalendarskih dana i radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
4: Mi se nalazimo na lokalnom putu Bašigovci-Repuh, koji je jedna od najfrekventnijih i najvažnijih lokalnih cesta na području grada Živinice i duži niz godina vršimo rekonstrukciju i izgradnju, jako je u lošem stanju bilo. Trenutno, dakle, evo, uvodimo u posjed živinčku firmu CS Rajka, koja je po postupku javne nabavke preko direkcije cesta Tuzlanskog kantona dobila posao.
0: A jedan od prepoznatljivijih simbola Gračanice ponovo dobija pažnju koju zaslužuje. Historijski konak, danas dom gradske uprave, ulazi u novu fazu obnove. Sanacijom krova štiti se ne samo vrijedan objekat, nego i dio kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja. Projekt vrijedan 290.000 maraka zajednički podržavaju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
5: To je bio stari krov koji je onako zaista dotrajao, koji je samo nakon rata samo jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo. Onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo. S ovim da je zgrada pod zaštitom, nismo smjeli ništa da radimo bez svih tih dozvola koje su neophodne da bi se uopšte krenulo. Tako da evo, hvala Bogu, konačno smo i taj dio uspjeli. Naravno, sredstva smo dobili sa viših nivoa, to nam je izuzetno drago da ne moramo uvijek upotrebljavati ta svoja.
0: Sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Bajanović organizovala je tradicionalnu rudarijadu koja je ove godine održana u znaku velikih jubileja. Obilježeno je 80 godina od izgradnje pruge Brčko-Banović i isto toliko godina postojanja rudnika koji je bio jedan od temelja razvoja privrednog uspona Banovića.
6: Druženje članova sindikalnih organizacija rudara sa područja Federacije Bosne i Hercegovine održano su u prelijepom prirodnom ambijentu izletišta i hotela Zlača u Banovićima. Druženju su prisustvovali brojni članovi 6 sindikalnih organizacija.

0: tačan,
1: jasan
0: i uvijek na vrijeme.
1: Program Radija Tuzlanskog kantona.
2: Stavljen sam već, drugo ljeto će

0: Reklame TK Radija.
1: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

E, pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan putopis na talasima Tek Radija, a ovoga puta idemo negdje prema jugoistočnoj Europi, tačnije u Albaniju. To je sredozemna država Južne Europe, inače na albanskom jeziku ona se izgovara kao Šiperija, što znači zemlja orlova. Graniči se sa Crnom Gorom na sjeveru, Kosovom na sjeveroistoku, Sjevernom Makedonijom na istoku, Grčkom na jugu, Jadranskim morem na zapadu, te Jonskim morem na jugozapadu. Službeno ime Republika Albanija, a ona je također i kandidat za ulazak u Europsku uniju. Albanija ima oko 3 miliona stanovnika i prostire se na 28.748 km2.

0: Za kraj današnjeg putopisa još nekoliko zanimljivosti o Albaniji. Tirana je jedini glavni grad neke države u Evropi u kojoj ne postoji McDonald's. Ipak to ne znači da nećete vidjeti nešto slično logotipu McDonald'sa ukoliko posjetite Tiranu. Oko 30% biljaka koje možete pronaći na tlu Evrope možete ih upravo naći u Albaniji, što je čini jednom od država sa najvećim brojem različitih vrsta biljaka koje rastu u prirodi. Nakon šišanja kod frizera kaže se na zdravlje. Zanimljivo, kada završe šišanje kod frizera, ljudi zatresu glavom i kažu na zdravlje. Rakija je jedna od omiljenih pića u ovoj zemlji među Albancima, ali i gostima i turistima. Uz piće Skenderbeg, jedno je od omiljenih je rakija. Ona u Albaniji se pravi uvijek gotovo od šljive. Albanija je jedna od izvanrednih primjera mješavine različitih kultura i smjena različitih tipova vladanja i života kroz istoriju. Albanija je bila pod osmanskom, ali i italijanskom, ruskom i komunističkom vladavinom da bi zatim stigla do nezavisnosti. Zahvaljujući mješovitom uticaju na Albaniju kroz istoriju, kulturno i ovo nasljeđe istorijsko je danas izuzetno bogato i vidljivo širom zemlje. Sve do 1943. Albanija je bila dio Kraljevine Italije. To je bio još jedan putopis. Vama želimo sve najbolje, a mi se opet čujemo iduće nedelje.
1: Reklame TK Radija. Namjerno dobar tuzlanski pilsner.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika,

0: porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
1: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
0: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ se,
0: kolačice. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Hajde u Neptun.

0: Očekuje vas veliko otvorenje nove Neptun prodavnice u East Sarajevo City Parku uz posebne ponude, zanimljive aktivnosti i brojna iznenađenja. Hajde u Neptun, živi bolje svaki dan.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Divan Hana, bosansko-hercegovački muzički brend na koncertima pred domaćom publikom. 17. septembar, Dom kulture Brčko. 18. septembar, BKC Tuzla. 19. septembar, BKC Gračanica. Dođite da širimo sevdah zajedno. Ulaznice u prodaji na biletarnicama dvorana i u sistemu entrio.ba.
3: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
3: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co.

0: Kultura! Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 10. do 12. septembra iz ponude izdvajamo ulje Floriol 1 litar 3,40, mlijeko domaće blago 2,8%, mliječne masti 1 litar 1,15, gel za tuširanje Felcha Azura Gold and Spice 250 ml 2,95, kompletan školski pribor po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: Početak škole posebno je uzbudljivo, ali i zahtjevno razdoblje, pogotovo za djecu koja idu u prvi razred i njihove roditelje. Nakon ljetnog odmora djeca ulaze u potpuno novu rutinu, nove učionice, učiteljice, pravila i prijatelji. Za roditelje to znači balansiranje između planiranja, kupovine školskog pribora i pružanja emocionalne podrške svojoj djeci. Ipak dobra priprema može značajno olakšati prijelaz i za djecu i za roditelje. Od organizacije školskog pribora do uspostavljanja dnevne rutine postoje konkretni koraci koji pomažu da prvi dan škole, ali i naredne sedmice provedete bez stresa, a uz osmijehe i radost zbog novih iskustava. Djeca koja kreću u prvi razred trebaju postepeno navikavanje na školski ritam. U nastavku vam donosimo stručne savjete i preporuke koje roditelji trebaju pružiti mališanima.
1: Prvo, ta psihološko, odnosno emocionalno poticanje djeteta. Dakle, da roditelji pričaju pozitivne priče o školi, o tom odnosu sa vršnjacima, druženju, socijalizaciji, da ne stvaraju pritisak odmah na početku djetetu, da se stvori taj nekakav strah od ocjene, od učiteljice, od odnosa sa drugarima, dakle da prevazilaze sve te prepreke onako uz pozitivno, kroz igru. Dakle, to je taj poticanje djeteta na emocionalnom polju, da ga pripremi kroz pozitivne priče, da daju vjetar u leđa svome djetetu, a ne odmah sa sjecanje sa tim strožim, jeli, ili kaznama ili negativnim pričama o školi.
0: Polazak u školu je idealna prilika za razvoj samostalnosti. Roditelji često iz najbolje namjere rade stvari umjesto djeteta, ali važno je dopustiti mu da samo pokuša, gdje prestaje korisna podrška, a počinje preuzimanje rada umjesto djeteta. Postavite zdrave granice u pružanju pomoći oko školske zadaće.
1: Prvim danima adaptacije na školsko okruženje i novo, jeli, okruženje čeka jeste to da ta separacija od roditelja bude adekvatna, dakle da nema tog straha od odvajanja od porodice, da su spremni na tom polju da se odvoje prije svega od roditelja i da polako prihvataju svoje obaveze i budu dosljedni u izvršavanju svojih obaveza. Ono što roditelji trebaju, jeli, i preporuka jeste da ne pomažu u cjelokupnoj pripremi svoga djeteta kada se sprema za školu. Dakle, pripremanje ruksaka, torbe i nastavnih sredstava za udžbenika i pribora za pisanje, da dijete sudjeluje u tome. U prvim sedmicama prvog razreda, dakle, da samo potiču dijete i sugerišu šta da ono pripremi. Dakle, odmah da postane navika na tu odgovornost i dosljednost pripreme samog djeteta. E, to je taj dio da je dijete samostalno, graditi samostalnost djeteta. Dakle, a poslije tek idu one prave obaveze učenika, izrada domaće zadaće, i roditeljima isto tako preporučuje se da ne radi izradu zadaće oni, nego da samo potiču dijete da izrađuje ono što treba. Ako pogriješi u izradi zadaće, nije strašno, na greškama se uči, dakle ne treba samo da ponovi, to je učenikov, djetetov rad i ono će korigovati, jeli, vremenom, jer je potrebno i emocionalno i fizičko zrenje. Neki učenici nisu, jeli, fina muskulatura šake razvija se i u predškolskoj dobi i sada u školskoj dobi. Tako da molimo roditelje da ih ne stvaraju pritisak da li je perfektno urađena zadaća. Roditelji treba da razumije djetetovu mogućnost i sposobnost izrade, da za sve postoji ta

0: to vrijeme sazrijevanja, da vremenom sve se poklopi i posloži. Dakle, u današnje vrijeme mnogo i roditelji potenciraju na tome da su ocjene izuzetno dobre kod djeteta, da postavljaju prevelika očekivanja od svoga djeteta. Ali svaki roditelj potrebno je da spozna mogućnosti i sposobnosti svoga djeteta, te ne vrši pritisak da li je perfektna zadaća, da li su sve petice, odnosno odličan uspjeh. Dakle, samo malo tu razumijevanja više, ali podrška djetetu u svakom segmentu, dakle, i odnosa sa vršnjacima, ocjene, saradnja sa učiteljicom ili nastavnicima. Dakle, to je najvažnije da se posloži. Ni mi nismo imali sve petice ili tako. Jako je važno da djetetu se da do znanja da može dobiti i negativnu ocjenu i da se zna nositi sa tom negativnom ocjenom. Da nije kraj svijeta, da se može sve korigovati, ispraviti ukoliko se ispoštuje dosljednost obaveza učenika. Da se stvori ta navika učenja, konstantnog redoslijed učenja i samim tim rezultati i dobre ocjene će biti ishod toga.
1: A jedan od najvećih strahova svakog roditelja je kako će se dijete snaći na gradskim ulicama, kako postići da put do škole bude potpuno siguran i bez stresa.
0: Obzirom da su naši prvačići šestogodišnjaci i da je pravilo u stvari da cijeli tokom školovanja, odnosno pohađanja prvog razreda, djeca nam učenici u stvari dolazi uz pratnju roditelja ili staratelja, ili osobe koju je roditelj imenovao u saglasnost, dakle cijeli taj period, i smatram da je to adekvatno. Međutim, već od drugog razreda oni su već sazreli i zapamtili taj put.
1: Dobra priprema kod kuće temelj je svakog samopouzdanja. Roditelji mogu pružiti veliku podršku tako što će stvoriti mirnu atmosferu za učenje kod kuće. Nastavnici mogu pomoći učenicima tako što će kreirati sigurno okruženje u učionici gdje se greška ne doživljava kao neuspjeh.
0: Razbijanje treme učenicima za nastupe kroz naše mnogobrojne slobodne aktivnosti, sekcije koje se realizuju tokom školske godine i poticanje učenika, dakle, na našim školskim priredbama, ali i na drugim javnim nastupima, velika uloga svih nastavnika je u poticanju, dakle, pogotovo ukoliko imamo učenike koji imaju talent, ali imaju tremu za nastup. Dakle, na časovima redovne nastave, tokom realizacije slobodnih aktivnosti, u tom segmentu se najviše razvijaju jelite i nastupima na školskim priredbama. Dakle, učenici kroz saradnju sa vršnjacima i ugled na vršnjake, kako oni slobodno izražavaju se, tako i naši drugi učenici koji imaju poteškoću, da se javno izražavaju, nastupaju tako zajedničkim snagama i motivisanjem jednih drugih, nekako se ta barijera slama.
1: Javni nastupi i usmeno odgovaranje su vještine koje se vježbaju i usavršavaju tokom cijelog života.

0: Početkom septembra počela je nova pedagoška godina u obdaništima Naše dijete Tuzla. Upisano je 1300 djece, a vrtići su ispunjeni dječjim osmijesima i igrom. Za većinu mališana ovo je početak u već poznatom okruženju i prijateljima, dok je za druge ovo prvi susret s vrtićem.
1: Javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Naše dijete Tuzla za područje grada upisali smo 1300 djece. Među njima ima i nove djece koji su prvi put došli i pridružili se nama, tako da je u toku i period privikavanja na novu sredinu. Prvi dan svakako su najteži, ali eto, u pitanju je i do roditelja i danas kako i pripremiti dijete, kako bilo bi najbolje pozitivno govoriti o novom prijateljstvima, o novoj sredini u kojoj će dijete boraviti, prošetati do vrtića, da dijete vidi gdje će dolaziti. Uglavnom, bitna je priprema, bitno je i samo razumijevanje djeteta, pa čak i ako je dijete tužno, pružiti mu podršku u tome svakako. Naravno da je svaka prilagodba individualna kod svakog djeteta, tako ne mora znači da će ti svi trenuci biti teški, bit će i radosni, ali kroz određeni period djeca će se priviknuti i naravno tu će onda krenuti svojim tokom.
0: Prvi dani posebno su važni za djecu. Odgajatelji su tu da pomažu kako bi se djeca osjećala sigurno, prihvaćeno, ali i opušteno. Šta donosi nova pedagoška godina, kako izgleda prilagođavanje najmlađih i koliko je važna saradnja roditelja i odgajatelja. Već je ostvarena i saradnja sa nekoliko javnih ustanova.
1: Sam zakon o predškolskom odgoju i standard i normativ o predškolskom odgoju kaže kakvi to profili stručnjaka rade sa djecom u predškolskom odgoju. Tako da smo mi u standardu i normativu samim tim u odgojnim grupama su profesori predškolskog odgoja i medicinske sestre koje su osposobljene za rad sa djecom. U što se tiče stručnog usavršavanja,

0: U toku cijele godine imamo interna stručna usavršavanja, ali tako imamo i vanjska gdje šaljemo naše radnike na seminare za koje smatramo da će biti vrijedni da se primijene to sve što se tamo usvoji u daljem radu sa djecom. Kada govorimo o novoj pedagoškoj godini 2026. i 2027. možemo reći da svaki septembar je privikavanje i na grupu, i na odgajatelje, i na nove roditelje, a na prvom mjestu na djecu. U ovom mjesecu će se dobro upoznati svi, naravno, odgojno-obrazovni rad teče. U ovom mjesecu će se desiti roditeljski sastanci u svim odgojnim grupama, da se napravi neka forma i ritam rada za cijelu pedagošku godinu. Ono što je isto tako bitno reći za ovu pedagošku godinu, potpisane sporazume imamo sa Domom zdravlja, imamo tripartitni sporazum sa gradom Tuzla, Fakultetom za tjelesni odgoj i sport, i mi kao treći učesnik, tako da će se raditi na projektima poput Mali sportisti Tuzle, gdje smo već dogovorili saradnju sa fakultetom i studentima o realizaciji tog programa, gdje ćemo gledati da što veći broj djece uključimo u sportske aktivnosti, tako da bi motorički razvoj tekao u što boljem toku za njihov uzrast. Što se tiče Doma zdravlja, dogovorili smo saradnju sa pedijatrijom Tuzla, gdje ćemo na kraju svakog mjeseca vidjet ćemo koji objekat, koji mjesec, koje datume, gdje će pedijatri dočekati roditelje kada dovode djecu u vrtić, pa im biti na raspolaganju za savjete sve što se tiče rasta i razvoja djece.
1: Jedna od novina je i otvaranje obdaništa Leptirić u tuzlanskom naselju Simin Han.
0: Upisali smo 1300 djece, negdje otprilike oko 100 poludnevnih, ostali su cjelodnevni boravak. U nekim vrtićima gdje je postojalo prostora i mjesta za djecu produženog boravka, i tu djecu imamo, ali taj broj nije konačan. Imamo po par nekih mjesta slobodnih, pozivam roditelje ovom prilikom ko je zainteresovan da podnese zahtjev, da vidimo da li postoji mogućnost da upišemo to dijete, ali prikupljamo i zahtjeve za novi vrtić koji bi trebao u toku ovog mjeseca da se otvori u naselju Simin Han. Taj vrtić se zove Leptirić. Privodimo kraju sve aktivnosti, znači trebali bi do kraja ovog mjeseca da krenemo s novom poslovnom jedinicom Leptirić i da nam i Simin Han bude pokriven što se tiče javne ustanove za predškolske odgoje i obrazovanje našim objektom i predškolskim odgojem i obrazovanjem. Što se tiče formiranja uopšte te poslovne jedinice, podršku nam je pružilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 120.000 konvertibilnih maraka. Ticalo se građevinske obnove jednog starijeg objekta koji je u krugu škole Simin Han. Dodatno za svu ostalu opremu što je neophodno za otvaranje novog vrtića, grad Tuzla u budžetu za ovu godinu je izdvojio 80.000 konvertibilnih maraka. Moram spomenuti da imamo i vrijednu donaciju. Firma naše kantona, Sarajka, je u toku su baš radovi. Ispred objekta je jako star asfalt, ali oni nam doniraju novi asfalt, tako da će stvarno biti sve prilagođeno i sigurno za djecu koja će boraviti u tom vrtiću. U tom vrtiću ćemo imati produženi boravak za djecu koja idu u školu Simin Han i planiramo jednu grupu koja će biti vjerovatno uzrasta do 3 godine. Ono što vidimo po ovim, da kažemo, imamo jednu malu listu čekanja, ali je lista prisutna i uglavnom su tu djeca do 3 godine. Na području grada Tuzla najviše nedostaje tih mjesta za da smjestimo djecu uzrasta do 3 godine. Idemo dalje, recimo onaj projekat Zdravo jedi, zdravo raste, što smo prethodne godine, u decembru prošle godine dobili certifikat odgojno obrazovna ustanova Prijatelj zdrave ishrane. Znači, mi smo i dalje u projektu. Za 2 godine imamo opet reviziju toga da vidimo da li i dalje. Što se tiče, taj certifikat je dobio vrtić Pčelca, međutim, mi nismo mogli izdvojiti vrtić pa da idemo u tom vrtiću s projektom, nego smo obuhvatili sve naše vrtiće. Faktički smo spremni, ako dođe ponovo do projekta, da sa svim našim vrtićima učestvujemo u projektu da bi svi dobili certifikat. Uglavnom i dalje

0: Kuća plamena Mira Tuzla je otvorila poziv za učešće u radionicama za djecu i mlade. Na taj način pružaju podršku novim polaznicima da postanu dio kreativne zajednice. Sve se organizuje u inspirativnom okruženju u stručno vodstvo mentora s ciljem razvoja kreativnosti, znanja, samopouzdanja i socijalnih vještina. Biće organizovane muzičke radionice, radionice fotografije, slikanja i likovnog izražavanja i STEM radionice za najmlađe.
1: Pitanje je projekta Plamen mira za sve, koji je podržan od strane grada Tuzla. U sklopu su radionice za mlade i za djecu. Imamo nekoliko radionica u ponudi, počevši od STEM radionice, muzičke radionice, radionica likovnog izražavanja i također radionice fotografije. Imamo resurse koji su obezbijeđeni kako volonterski, tako i od strane grada, da uspijemo nekako i ovaj projekat ove godine da realizujemo u što ljepšem, da kažemo, okruženju. Radionice će se većinski održavati u kući Plamena mira. Mi većinski, dakle, te radionice usmjeravamo da se održavaju vikendom, kada djeca nemaju školske aktivnosti, jer je ovo spada pod još jednu vannastavnu aktivnost. Roditelji su u direktnoj komunikaciji sa mentorima, tako da se svi ti termini dogovaraju u skladu sa obavezama učesnika projekta. I nemamo, dakle, nikakav limit postavljen za predznanje. Dakle, grupe se formiraju, evo ja ću sada da pričam malo više o tom muzičkom nekom smjeru, grupe se formiraju po nekom nivou da li neko već pohađa ovaj naš, pošto nam ovo i nije prvi projekat

0: Mladi Tuzle dobili su novo mjesto za susrete, učenja i druženja. Ovaj prostor bit će potpuno besplatno dostupan svima koji imaju potrebu za održavanje radionica, edukacija i sastanaka.
1: Tuzlanski otvoreni centar je koordinator prostora za mlade. Prostor za mlade prije postojao u Tuzli, ali već nekoliko godina nije bio funkcionalan. Što je bilo i nekih problema sa strukturom i vođenjem samog prostora. Na kraju smo mi, zahvaljujući Centru za kulturu i Vijeću mladih Tuzle, dobili taj prostor, odnosno ustupili su nam taj prostor da ga renoviramo, osposobimo i to smo i uradili. U suštini, konačno, evo, nakon dvije godine otprilike renovacije, pripreme renovacije prostora, konačno ćemo danas da otvorimo taj prostor, a to je od velikog značaja za cijelu tuzlansku zajednicu, jer kad imamo, na primjer, događaje ili kad neko organizuje nešto, da li neki pojedinac, pojedinka, da li neka organizacija ima prostor gdje može da organizuje taj događaj ili da se okupi jednostavno omladina, da imaju taj prostor koji im je dostupan besplatno, a da

0: od Kanadskog fonda za lokalne inicijative, Danske ambasade, Irske ambasade i ja mislim da nisam nikog zaboravio, ali da, u suštini javi se na mail, dogovori prostor, datum, ako je slobodan taj dan mogu doći i jednostavno mi ono što je do naše strane mi pripremimo i onda imaju taj prostor slobodno na korištenje.
1: Tu je važno spomenuti Akademiju lokalnog aktivizma u trajanju od 4 dana gdje su mladi imali priliku da uče o političkom sistemu, izbornom zakonu, izbornom procesu, zatim o medijskoj političkoj pismenosti, da simuliraju izborni dan i slično. A ista ta akademija na samo njen drugi modul očekuje i početkom novembra, tako da mladi mogu da se prijave da učestvuju na njoj. Pored toga mi redovno ustupamo prostor i ostalim omladinskim organizacijama, ali i neformalnim grupama, kao i što nam je plan dugoročni, da napravimo da to ne bude samo prostor za mlade koji će koristiti organizacije i neformalne grupe, nego da bude kao neka vrsta otvorenog huba za sve mlade koji će moći tu da dođu, koriste svoje slobodno vrijeme, uče ili rade bilo što je njima u interesu, tako da to postane kao jedno mjesto okupljanja mlade, da ponovo oživimo ovaj prostor. Evo što se tiče samih uslova, mi smo obezbijedili sve što je bilo u našoj moći, od same opreme, prostora, održava se redovno kompletna higijena i sve, tako da mladi imaju tu puni ugođaj da koriste i tokom ljeta i zimskih dana. I ono što je nama cilj u narednom periodu jeste da dodatno ispromovšemo ovo, da nam mladi, ne samo oni koji su čuli za Tulski otvoreni centar, nego i svi, a i oni koji nisu ranije čuli za nas, da mogu doći koristiti i pozvati svoje prijatelje da ovdje naprimo neki kao malu mladalačku revoluciju. Mi kroz razne projekte razvijamo saradnju sa ostalim gradovima u Tuzlanskom kantonu. Tu je se spomenuti najvažnija saradnja za sada sa općinom Kalesija, Srebrenik i Lukavac, evo čak sa ekipom iz Srebrenika pokušavamo im pomoći da oni otvore svoj prostor za mlade u Srebreniku. Pa evo sastanke održavamo ovdje, pokazujemo im naše iskustvo, kako je to teklo, koliko je trajalo, gdje sve morali da zagovaraju i koje sve institucije morali da, što bi se reklo, vuku za rukav kako bi bila ispoštovana njihova prava koja su im zagarantovana Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Meni znači to mnogo, jer Tuzla je grad koji stvarno nema nikakav prostor da se omladina skuplja, da razmjenjuje ideje, mišljenja, da razmjenjuje radna iskustva, da tako kažem. U ovim prostoru možemo se i družiti, možemo raditi zadaće, da tako kažemo, iako ja ne radim trenutno. Ovdje dolazi dosta omladine iz cijeli Bosne i Hercegovine, pogotovo kada su akademije političkog i lokalnog aktivizma, kada se organizuju ovdje. Tako da ljudi dođu i oduševe se, jer nisu znali da Tuzla ima takav prostor, jer u njihovim zajednicama nema takvih prostora gdje bi se mogli oni da druže.
3: Svečano otvaranje održano je početkom septembra.

0: vaš i naš. Radio Tuzlanskog kantona.
1: Reklame TK Radija.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: Izbori 2026. Izborna hronika.
1: Veliki broj građana, članova i simpatizera SDP-a okupio se sinoć u Kalesi na predizbornom skupu. Prisutnima su predstavljeni kandidati za predstojeće izbore za sve nivoje vlasti, kao i rezultati dosadašnjeg rada, ali i program i planovi za naredni period.
2: Jasno poručujemo da smo pobjednička politička stranka. Želimo ukazati na propuste do sada kantonalne vlade koja je vodila kanton u zadnje 4 godine, ali isto tako napraviti jasnu razliku i ukazati na ono što je urađeno sa federalnog nivoa, kako za cijelu federaciju, kako za kanton, ali isto tako i posebno za Kalesu. To su vidljive razlike koje će sasvim sigurno biti putokaz i građanima kako glasati na ovim izborima.
1: Poseban akcenat tokom obraćanja stavljen je na važnost izlaska građana na izbore. Uvođenjem novih izbornih tehnologija birače očekuju određene novine u samom procesu glasanja, zbog čega je poručeno da je važno biti informisan, ali i prije svega iskoristiti svoje biračko pravo.
3: Pozivam prije svega mlade, što sam posebno ponosan, da mi nakon 30 godina ćemo imati poštene, regularne izbore novom izbornom, znači tehnologijom. I najviše su bili razočarani mladi. Ja ovom prilikom pozivam mlade da će njihov glas vrijediti, neka izađu u izbore, neka vjeruju u sebe, neka vjeruju u svoju budućnost, a također u budućnost svoje djece.
1: Tokom skupa govorilo se o aktuelnim političkim temama, realizovanim projektima, ali i prioritetima koji će biti u fokusu u narednom periodu.
3: Imamo disciplinovane i odgovorne ljude koji su ti ljudi sami bili žrtva prethodnih sistema, tako da idemo u jednu već obećavajuću pobjedu.
1: Predizbornim skupom u Kalesi i pod sloganom Jedna država, jedan tim, SDP nastavlja svoju predizbornu kampanju, a skup u Kalesi samo je jedan u nizu skupova koji je kantonalna organizacija SDP-a Tuzlanskog kantona ima u planu organizovati u tekućem predizbornom periodu.
0: Izbori 2026.
1: Veliku salu Bosanskog kulturnog centra u Živinicama članovi i simpatizeri stranke Demokratske akcije iz Živinica sinoć su ispunili

0: do posljednjeg mjesta. Sa skupa su poslane poruke o značaju predstojećih izbora, radu stranke, ali i očekivanjima od budućeg političkog djelovanja.
1: Riječ je o 5-6 mjesnih odbora koji su napravili zaista jedan fantastičan skup u fantastičnoj atmosferi u velikoj sali BKC-a. Ne znam da postoji takva jedna grupa ili takva grupa u SDA pa i u drugim političkim strankama u Bosni, očekam mogu organizirati skup na ovom nivou. Ono što je ovih dana evo aktuelno, to je prezentiranje našeg programa, naše izborne platforme, jednog fantastičnog dokumenta kojeg smo uradili, koji praktično tretira ili ulazi u sve oblasti ili sve segmente institucionalnog djelovanja.
0: Jedna od ključnih poruka skupa odnosila se na predstojeće glasanje i podršku Bakiru Izetbegoviću. Stranački funkcioneri pozvali su članstvo i simpatizere da na izborima svoj glas daju kandidatu SDA, ističući da se, kako su naveli, time odlučuje i o budućem političkom pravcu stranke i države.
1: Mi smatramo da trojka, posle svega ovoga što je pokazao u prethodnom mandatu ili još uvijek evo aktualnom mandatu, mora otići. Da bi trojka otišla, smatramo da član predsjedništva također aktualni mora otići. I za nas je to ključni moment dolazak ili izbor člana predsjedništva, Bakir Izetbegović za člana predsjedništva, što bi dalje rezultiralo formiranje vlasti. Mi računamo na veliku pobjedu SDA, uz pobjedu Bakira Izetbegovića računamo da bismo došli u poziciju da možemo formirati vlast na nivou države, federacije i kantona, jednu vertikalu, ne da bismo samo bili u vlasti, nego da napravimo sve ove promjene i iskorake o kojima smo govorili.
0: Iz Živinica je tako poslana poruka o potrebi nastavka političkog djelovanja i očuvanju podrške birača. U SDA očekuju da će dosadašnji rezultati, ali i najavljeni projekti, biti jedan od razloga zbog kojih će građani na izborima ponovo ukazati povjerenje njihovim kandidatima.
2: Izbori 2026.
3: Bosanska stranka u saopćenju ističe da su izbori u oktobru, s tim u vezi napominje da bi trebalo da se glasa. Znamo kako ide, kažu, nema svrhe, svi su isti, ništa se ne mijenja, ali realno, ko ne izađe na izbore, prepustio je odlučivanje onima koji već vladaju, a njima upravo to i odgovara. Ne treba mnogog za glasanje, sat vremena najviše, računajući dolazak i povratak, ali kada već izađeš, pitanje je jednostavno, da li ćeš glasati da opet sve ostane isto, bez otpora, ili da im se konačno stane na put, navodi se između ostalog u saopćenju Bosanske stranke.
2: Izbori 2026. Izborna kronika.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.
2: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 12. do 18. septembra. Iz naše aktualne ponude izdvajamo mlijeko Megle 2,8%, 1 litar po super sniženoj cijeni od 1,20. Grah bijeli 400 grama trend samo 1 marka. Sok Fruk 1,5 litar limun po super cijeni od 1,95. Croissant Vanelli 6 komada pistacija senzacionalnih 2,50. WC Net Gel 750 ml, Ocean Fresh Pink Flowers, fantastičnih 2,80 km. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 12. do 18. septembra. Uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
5: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
6: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know I'm all
5: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slatku.

0: plastičaru Profi ili kućno.
1: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
0: to lači će. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
1: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
0: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
1: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
0: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko, kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
4: Dura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.

0: Dobar dan u prvom dnevniku. Ja sam Mitjeta Zenunović, a slijede vijesti dan. Nova obećanja pred izbore, a stara i dalje mrtvo slovo na papiru. Šta su političari obećali, a šta su zaista uradili u protekle 4 godine?
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%.
0: Živinice nastavljaju ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture.
2: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice.
0: Konak ulazi u novu fazu obnove, 290.000 maraka za zaštitu nacionalnog spomenika.
3: Nakon rata je samo jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo, onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo.
0: U Banovićima organizovana tradicionalna rudarijada.
4: Mi slavimo 80 godina postojanja pruge, postojanja rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović.
0: Sutra u većem dijelu Bosne je umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.
5: Kampanja je ponovo otvorila sezonu predizbornih obećanja. Milioni, novi projekti, reforme i bolji život građana, sve to političke stranke ponovo nude biračima. No prije nego povjerujemo u nova obećanja, podsjećamo na stara. Istinom je pratio šta su vlasti na državnom i federalnom nivou obećali tokom prethodnog mandata. Šta je zaista završeno, šta je ostalo nedovršeno, a šta nikada nije ni počelo. I najvažnije, šta nam političari danas obećavaju nakon što nisu ispunili ono što su obećali prije 4 godine.
6: Partije iz Republike Srpske su imale ukupno 3 obećanja i sva 3 obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou. Najveći broj obećanja imali su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i u svom predizbornom programu, Narod i pravda, Naša stranka, dok su HDZ i BH Zelen i SNSD, Jedinjena Srpska, imali dosta manje obećanja.
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%. NIP ima više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje na ovom nivou vlasti. Riječ je o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija.
5: Budžetska sredstva ulaganja u zdravstveni sektor, plan jesenje sjetve, ali i pripreme za predstojeću zimsku sezonu, bile su neke od tema današnje sjednice općinskog vijeća Kalesija. Vijećnici su razmatrali više odluka izvještaja koji se direktno ili indirektno odnose na funkcionisanje lokalne zajednice i potrebe građana. Posebna pažnja posvećena je planiranim ulaganjima u dom zdravlja, podršci poljoprivrednicima, ali i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva tokom zime.
7: Mi smo krajem 2025. godine imali javne rasprave u svim mjesnim zajednicama i moram se evo pohvaliti i zahvaliti se načelniku da su projekti koji su kandidovani od strane mjesnih zajednica u skoro 90% procenata već realizirani.

0: realizirani, a evo tek je septembar mjesec.
1: Ja bih izdvojio od svih njih kalesijsku zimu ili zima u Kalesiji, kako će se formalno nazivati, manifestacija koja je već uvrštena kroz ovaj rebalans 50.000 konvertibilnih maraka. Mi smo jedna od općina ili gradova na području Bosne i Hercegovine koja nije imala nikakvi sadržaj tokom zime, pa za banalnu stvar, ne znam, za izlazak na kafu najobičniju, kad vam neko dođe ili dijaspora, mi moramo u Tuzlu ili neke susjedne gradove. Evo imat ćemo po prvi put u manifestaciju koja vjerujem da će prerasti u tradiciju.

0: naša općina Kalesija kontinuirano radi na proširenju kapaciteta doma zdravlja u smislu nabavke opreme i svega onoga što je na neki način i po zakonu i obavezno.
1: Kalesija, recimo, nema pedijatra, čovjek otišao u penziju, zahvaljujući, evo ja zahvaljujem njemu i Bogu što je čovjek pristao da radi nekoliko sati koliko to zakon odobrava, jeli, mimo toga radi se o stručnoj osobi, ali mi ne imamo. Također, druga pedijatrica jeste iz druge općine koja dolazi, također penzionerka, ali imamo, evo, uskoro ćemo dobiti čovjeka koji je otišao na specijalizaciju iz našeg doma zdravlja Kalesija, koji ćemo ubrzo imati našeg specijalistu iz Kalesije.
2: U Živinicama su potpisana 4 infrastrukturna projekta vrijednosti 1,3 miliona maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
3: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice. Rok za realizaciju ovog posla je 60 kalendarskih dana i radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
4: Mi se nalazimo na lokalnom putu Bašioci i Repuh, koji je jedna od najfrekventnijih i najvažnijih lokalnih cesta na području grada Živinice i duži niz godina vršimo rekonstrukciju i izgradnju, jako je u lošem stanju bilo. Trenutno, dakle, evo, uvodimo u posjed živinčku firmu CS Sarajka, koja je po postupku javne nabavke preko direkcije cesta Tuzlanskog kantona dobila posao.
2: A jedan od prepoznatljivijih simbola Gračanice ponovo dobija pažnju koju zaslužuje. Istorijski konak, danas dom gradske uprave, ulazi u novu fazu obnove. Sanacijom krova štiti se ne samo vrijedan objekat, nego i dio kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja. Projekt vrijedan 290.000 maraka zajednički podržavaju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
5: To je bio stari krov koji je onako zaista dotrajao, koji je samo nakon rata samo je jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo. Onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo. S obzirom da je zgrada pod zaštitom, nismo smjeli ništa da radimo bez svih tih dozvola koje su neophodne da bi se uopšte krenulo. Tako da evo, hvala Bogu, konačno smo i taj dio uspjeli. Naravno, sredstva smo dobili sa viših nivoa, to nam je izuzetno drago da ne moramo uvijek upotrebljavati ta svoja.
2: Sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Bajanović organizovala je tradicionalnu rudarijadu koja je ove godine održana u znaku velikih jubileja. Obilježeno je 80 godina od izgradnje pruge Brčko-Banović i isto toliko godina postojanja rudnika koji je bio jedan od temelja razvoja privrednog uspona Banović.
6: Druženje članova sindikalnih organizacija rudara sa područja Federacije Bosne i Hercegovine održano su u prelijepom prirodnom ambijentu izletišta i hotela Zlača u Banovićima. Druženju su prisustvovali brojni članovi 6 sindikalnih organizacija koji su se takmičili u malom fudbalu, odbojci, stonom tenisu, pikadu i šahu.
7: Ovo je moja prva rudarijada, obzirom da sam novi uposlenik rudnika. Domaćin je ekstra, organizacija je ekstra. Ja se takmičim u odbojci, iskreno se nadam da će biti prije svega dobro druženje, pa tek onda rezultati.
8: Pa takmičim se konkretno u fudbalu. Fino je ovdje, već sam bio prije par godina sam bio na takmičenju, isto sve u svemu dobro. I jedna pozitivna stvar što se dešava u svakom slučaju.
6: Tradicionalna rudarijada u Banovićima održana je u organizaciji sindikalne organizacije rudnika Mrkog uglja Banovići, a ove godine s posebnim razlozima.
9: Danas nam je posebna čast biti domaćin zato što mi slavimo 80 godina postojanja rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović. Cilj je druženja, znači da se prije svega družimo i da zaboravimo svakodnevnicu koja nas prati, a i da razmijenimo iskustva oko vezano za rudnik, za rudnike, da bi poboljšali stanje rudara i čitavi rudnika.
6: Pored sportskih takmičenja i druženja, rudar

0: stanari su se Fatihom i na druge prigodne načine prisjetili svih stradalih i poginulih rudara, te im ovom prilikom odali počast, a susrete su iskoristili i za razgovore o krucijalnim pitanjima koja se tiču rudarskog sektora i rudara.
1: Dnevnik 1 je završen, preporuke da budete s nama i od 19 sati. Do gledanja.

Sport. Ženska pionirska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine učestvovat će na UEFA razvojnom turniru koji će se od 15. do 20. septembra održati u Termama Čatež u Sloveniji. Naša reprezentacija će na turniru odigrati tri utakmice. Prvi susret na programu je 15. septembra u 11 sati protiv Mađarske. Dva dana kasnije snage će odmjeriti sa domaćom Slovenijom u 16 sati, dok će posljednji susret odigrati 20. septembra u 11 sati protiv Litvanije. Na spisku selektora Dragana Jevtića za predstojeću reprezentativnu akciju nalaze se Vanja Škrebić, Olja Šumantić, Patricija Čiber, Lana Pralica, Džejna Omić, Adna Kumbarić, Laura Rađenović, Sofija Čuk, Almira Šahbazović, Nađa Selimović, Lamija Alispahić, Gordana Đurđević, Donija Suisi, Nataša Miljić, Nadija Krličević, Selma Halilović, Merijem Dedić, Teodora Spasojević, Vanja Beronja i Srna Selmanović. Stručnom štabu predstojeći susreti poslužit će da provjeri formu reprezentativki i dodatno igra ekipu pred izazove koji slijede. Ovoj informaciji dodajemo da je ženska kadetska reprezentacija naše zemlje završila četvorodnevni kamp u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Djevojke su tokom kampa odradile dva treninga i odigrale dvije trening utakmice. Na ovaj način stručni štab pružuje priliku talentovanim djevojčicama rođenim 2010. i 2011. godine da pokažu svoj kvalitet, te da imaju jasniji uvid u njihove trenutne mogućnosti. U prvoj utakmici sedmog kola nogometne VV Lige Bosne i Hercegovine Čelik je sa 3-2 pred domaćim navijačima savladao Radnik. Gledali smo jednu zanimljivu i do kraja neizvjesnu utakmicu, a tim iz Zenice upisao je drugi trijumf ove sezone u domaćem prvenstvu. Junak utakmice bio je Mašić koji je postigao hetrik, čime je i trenutno prvi strjelac najelitnijeg ranga bosansko-hercegovačkog futbala sa 7 golova, dok je odmah iza njega Teodorović sa 6 koji je u sinoćnom duelu postigao 2 pogotka. Trenutno je u toku susret Široki Brijeg Brsk koji je počeo 18 sati, dok se derbi ovog kola između borca iz Rinskog igra večeras u 20 sati 45 minuta. Biće ovo duel aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine i osvajača kupa naše zemlje, odnosno duel prvog i drugog na tabeli. Plemići su u dosadašnjem toku prvenstva na maksimalnom učinku, odnosno imaju 18 bodova nakon 6 odigranih kola. Svoju seriju pokušat će produžiti večeras, dok s druge strane borac želi smanjiti razlog

0: razliku na 5 bodova i nanije tim prvi poraz u novoj sezoni. Sutra se igraju još dva duela 7. kola. Od 18 sati i 30 minuta sastaju se Sloga Meridian Željezničar, dok je od 20 sati i 45 minuta u Mostaru na rasporedu susret Velež Sarajevo. U Tuzli danas je počela 6. međunarodna košarkaška trenerska klinika za trenere u omladinskoj i seniorskoj konkurenciji. Riječ je o jednoj od najkvalitetnijih u našoj zemlji regionu, koja ima za cilj dodatnu edukaciju trenera i razvoju košarke, a koja je priznata i podržana od FIBA Europe.
1: Kao organizator već 6. međunarodne trenerske klinike u Tuzli, zadovoljan sam time što smo evo i ove godine uspjeli da okupimo zaista renomirane evropske košarkaške stručnjake i da prisutni treneri koji su željni dodatne edukacije moram istaći neobaveznom seminaru za licenciranje su si dali šansu da uče od najboljih vrhunskih košarkaških stručnjaka.
0: Baš kao prethodnih i ove godine predavači su eminentna imena i treneri koji iza sebe imaju bogato košarkaško međunarodno iskustvo. To su Nenad Trunić, Slobodan Klipa, Marino Bašić, Daniel Jusup i Dejan Radonić. Na ovogodišnjoj klinici prijavljeno je više od 100 trenera iz Bosne i Hercegovine i van granica naše zemlje, koji imaju samo riječi hvale za organizaciju ovog značajnog sportskog događaja.
2: Vrlo značajan segment za nas trenere. Eto, ja od početka svoje karijere se trudim da kad god budem u prilici da tada kao početnik sigurno, ali i sada ne manjoj mjeri, prisustujem ovakvim događajima. Jedan kvalitetan sigurno ovdje u Tuzli imamo sada i organizator se potrudio da napravi kliniku odličnu. Ja sam imao prilike tokom ljeta da prisustujem na nekoliko i stvarno mogu da kažem i da pohvalim ljude koji su se potrudili da naprave dobar sadržaj ovdje. Ono što svi mi treneri treba da znamo jeste da moramo svaki dan da učimo, tako da je ovo jedna prilika za sve nas da budemo poslogan makar malo bolji.
0: Podršku organizaciji košarkaške klinike pružila je i vlada Tuzlanskog kantona, koja kontinuirano ulaže u sport. Resorni ministar Damir Gazdić istakao je kako je organizacija ovog značajnog sportskog događaja značajna za razvoj košarke i edukaciju trenera u omladinskoj i seniorskoj konkurenciji.
3: Posebno sam sretan i zadovoljan zato što veliki broj učesnika dolazi van granica Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je predložilo ovu kliniku, košarkašku kliniku, kao jedan vid manifestacije označaja za Tuzlanski kanton, iz razloga što mi zaista cijenimo sve sportske uspjehe naših takmičara, a pogotovo kada se radi o manifestaciji koja educira naše trenere na koji način će uspostaviti bolji kontakt sa našim takmičara, stoga nam je još veće zadovoljstvo.
0: Nakon današnjih zanimljivih i edukativnih predavanja, košarkaška trenerska klinika nastavlja se sutra.
4: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Sat poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona.
1: Dobro vam veče u još jednom satu poezije Radio Televizije Tuzlanskog kantona. Ja sam Amila, a moji večerašnji gosti dolaze iz Brčkog. Riječ je o Suvadu Alagiću, prozaisti, pjesniku, dugogodišnjem novinaru i dopisniku brojnih medija, te Elviri Pekić-Cvolić, pjesnikinji i slikarki. Dobro mi došli iz grada na Savi.
2: Evo, ja ću da dajem predaz da prvo pozdravim.
3: Akšam, hajrolaj, dobro veče.
1: Hvala, hrazu.
3: Hvala vam na pozivu. Velika je čast biti gost jedne ovako poznate TV kuće. Nadam se da ćemo ispoštovati gledatelje, vas u studiju. Hvala puno.
1: Vjerujte da je meni prevelika čast ugostiti tako divne umjetnike.
3: Hvala.
1: I poznate goste.
3: Hvala.
2: Lijep pozdrav bila vama i našim gledateljima u ovome podcastu RTVTK, čiji se nas vremena bio do opisa i doćemo do otle. Naravno, mi želimo zadržati pažnju onih koji ovo gledaju na način da otvorimo neke teme koje su dominantne u književnosti, poeziji i umjetnosti općenito.
1: Tako je. A ja bih odmah krenula sa čitanjem vaših biografija. Suvad Alagić rođen je 20. oktobra 1961. godine u Brčkom. Diplomiran je politolog komunikologije i žurnalistike, a radi na radio Brčkom kao novinar. Prva knjiga poezije u ogledalu Vječno biti objavljena mu je u Beogradu 1986. Od 1987. do 1992. bio je novinar dopisnik listova Graditelj Brčko i Oslobođenje Sarajevo. U tom periodu bio je i predsjednik književnog kluba Pablo Neruda Brčko, a 1988. osvaja prvu nagradu za priču na republičkom 7. aprilskom konkursu za priču u Brčkom, potom 1989. na istom konkursu osvaja drugo mjesto. Tokom rata objavljuje zbirku poezije Čovjek bez adrese i osniva književni klub Mithat Begić Brčko sa sjedištem u Maoči. Osnivač i predsjednik književnog kluba Brčko distrikta. Do sada je objavio 15 originalnih izdanja proze i poezije u našoj zemlji, Hrvatskoj i Srbiji. Prevođen je na makedonski i njemački jezik, te zastupljen u brojnim antologijama poezije i proze. Objavio i 3 knjige elektronske proze, Isidora i Sergej roman, Moje prvo jutro između Koraja i Brčkog roman za djecu i Tajna očeve kuće, priče i eseji, objavljeni u preko 50 zemalja. 2011. dobija 3. nagradu za esej na konkursu koji raspisuje časopis Koreni Makedonija, a 2012. na međunarodnom konkursu časopisa Avlija Crna Gora osvaja 1. mjesto za priču. Od 1993. do 2001. godine bio je glavni odgovorni urednik Brčanske televizije sa sjedištem u Maoči. 2019. i 2020. objavljuje romane Nisam bandit, ja sam pjesnik, Isidora i Sergej. Elvira Pekić-Cvolić rođena je 1971. godine, profesorica i likovne kulture i razredne nastave iz Brčkog, bivša pripadnica Armije Republike Bosne i Hercegovine te članica porodice Šehida. Svojim kulturnim radom afirmiše pozitivne vrijednosti, slika i svira saz, a dugi niz godina piše poeziju, do sada je objavila 3 zbirke pjesama. Gradi kulturu sjećanja gdje Bošnjaci imaju velikih problema, a s druge strane opisuje ljepote Bosne i Hercegovine koje su neupitne. Autorica je niza samostalnih izložbi i učesnica brojnih kolektivnih kao izložbi i likovnih kolonija. Trenutno je zaposlena kao arhivarka operatorka u Pravosudnoj komisiji Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Živi, radi i stvara u Brčkom. Nadam se da sam odabrala najznačajnije podatke iz vaših bogatih biografija, a pošto dame imaju prednost Suvade, ja bi Elviru pitala kako to da se toliko toga veše za vašu osebujnu prirodu, ta svestranost, odakle ona proističe. Naime, vi ste i veliki patriota, što pokazujete svojim životom, a i ratnom prošlošću.
3: Da, sve to kreće iz uše, sve to nosite iz kuće, onaj odgoj. Tamo su me odgajali moji roditelji da volim svoju domovinu, svoju vjeru, da poštujem tuđe i to me vodi kroz život. Nažalost, jako rano sam ostala bez svog oca koji je šehidio već na početku rata 92. Prošle

su godine kada je ta duša morala jednom progovorila je kroz stihove. Svu tu bul iznosim, kao i većina je tima koji nosimo u duši te boli, ja je iznosim na papir slušajući ispovijesti ili sama ono što sam proživila, prebacujem u stihove i pretačem i tako. Što se tiče likovne kulture, gledam da

0: svoje korijenje, da ne zaboravimo one stare bosanske kuće, miris pogače, dimije, svoje nane, šamije, sve tu se može vidjeti kroz moja i likovna i pisana djela. Sas kao sas pojavio se sasvim slučajno. Radila sam jedan rad likovni i onaj tako. Došlo je do tog momenta da bi ja eto i naslikala sas. Kontaktiram jednog kolegu u Živinice, da mi on tačne mjere jer je to baš u prirodnoj veličini, i kad sam ga naslikala odlučim i da ga kupim, i prilikom kupovine primim ga u ruke ko novorođenče. Isti moment da sam rekla, ja ovo moram naučiti se.
1: Neke stvari su nam prosto suđene.
0: Da,
1: ali ono što mene između ostalog fascinira je to da ste oboje odlučili ostati živjeti i raditi u Brčkom, i pored svih ovih dešavanja iz minulog rata, pokazali ste tu jednu dosljednost, jednu ljubav i prema rodnom gradu i prema rodnoj grudi. Posebno Suvad ima nešto reći na tu temu. On još radi i živi dole, znači kako je bilo biti novinar prije rata, u toku rata i nakon njega? Mislim, bilo je tu izbivanja iz Brčkog.
2: Čovjek koji nema svog puta, njemu je svaki put put. A čovjek bez adrese ili čovjek bez navičaja nije kompletno ljudsko biće. Ja bih samo malo se osvrnuo na ovo što je govorila moja sugrađanka Elvira Pekić-Volić, na način kako umjetnost stvar nastaje. Nastaje iz muke. Ali to jeste ruda koja kasnije treba da bude pretvorna laguru. Pjesma u prvom obliku ili priča, čak i knjiga, poezija ili proza napisana, što mi kažemo, sirova, ipak traži kasnije mnogo odricanja, mnogo strpljenja, mnogo peglanja, barem kada se mene ovakva vrsta autora u pitanju, jer ako se malo vratimo do stare Grčke, Sokrat je rekao samo je dobar stolar stolar. Tako da društvo, književna kritika i ostali prepoznaju autora, a ako se on dopadne javnosti, u pravilu nije loš, podrži ga kritika. Kada je pitanje ova vezanost za Zavičaj, ovdje treba kazati da je, da ne zanemarimo Hegla, koji je tvorac moderne filozofije, i on je crpio svoje najviše ideje, svoje najbolje djela stvari crpeći iz religije. Znamo dobro da je vjera prvi oblik civiliziranog organiziranja života, kad se još širio smislu religija, tako iz te naše duhovnosti i proističe ta potreba da se objavimo kao pjesnici, da se objavimo kao pisci i da označimo svoje mjesto u ovome svijetu koji je i veliki i mali, zavisi koji kontekst da stavljate. Što se tiče mog bavljena novinarstva, prije rata, tokom rata i posle rata, ja sam bio, kao i svi, rođen sam 61. godine, rock'n'roll musliman u Jugoslaviji. To ništa nije bilo sporno. Ali mislim da sam rođen po srećnom zvijezdom. 1986. godine, kada sam imao 25 godina, zaista je bila velika muka, jer nije bila nimalo jednostavna lagana stvar objaviti iz Brčkog knjigu u Beogradu. I meni su se poklopile karte, pogledala se me zvijezda ili me pogledao dragi Bog, i zaista izlaskom te knjige 1986. godine odjednom se otvara nekoliko, da tako kažem, umjetničko-dženevskih vrata. Odjednom grad čuje za mene, ulica za čuje mene, školova, gimnazija čuje za mene, sam posljedno se nameće fakultet filozofije, ocek jezici i književnost, i postajem prekonoći dopisnik graditelja. To je list Brčkog koji je statistika u 5000 komada, i nije bilo doma, i nije bilo tvornice u kojoj list je ušao, da ne govorimo o političkim strukturama i upravi. Tako da, znam što izađe vam članak u graditelju, i još ustoji fotografija. God dana kasnije poznajem pokojnog Ostoju Nikolića, koji u 7 dana sam će bio moj prvi učitelj na novinarstvu, sad živi u Sarajevu, ostaje premijerom od posljedice opake bolesti 2 godine nakon rata, i on predlaže da budem dopisnik oslobođenja iz Brčkog. On je bio šef dopisništva oslobođenja za Sjeverističnu Bosnu. I ustupa mi svoju rubriku Pravi se Brčak. I možete znaći svaki 15 dana subotom onom izdavanju koje se tiskalo 50.000 primjeraka za Bosnu i Hercegovinu, a izlazilo je na nekoliko kontinenta. Kada izađe kolumna sa fotografijom, tada sam se zvao Suva, pa kad se mi našao lično karte sa Suva, izađe na fotografija, tako da i onda dolazi poziv da bude predsjednik književnog kluba. I sad, malo prije pripreme, mislim, puno pozitivne energije bilo, vidio sam tu stare drage kolekcije, kolegiće, i sam bio da opisnik, vidio sam našu sugrađanku, moju sugrađanku Elviru, i u iste pozitivne energije se rodilo nekoliko zaključaka, ako možemo tako reći.

0: Ovo ne treba nikad odustajati od sebe. Moram vam pomenuti Andrića koji je rekao, ako umosti čekati, ne zna nikad ništa dočekati riječ. Ali ja, kako sam se rodio, moj put je bio predodređen za pisanje. Da li kao novinar, da li kao pisac. Jer kad sam dobio sestru 1964. godine, koja je 3,5 godine mlađa od mene, živi ovdje u Tuzli, udata je, roditelji nisu imali dovoljno novca da plaćaju za čuvanje oboje djece. Ja sam dopao do Koraja, do Nere, koju šestero djece je napustilo odlazeći van Koraja u Bosnu, Srbiju, Hrvatsku, gdje su već radili kao učitelji. Ja sam bio prvo u Buško uruče i došao sam i odživio u Koraju tih 4-5 godina čarobnog djetinjstva, ali me je više od Nere odgajala tetka, Zila, učiteljica, i šta će prvo raditi učiteljica, nego da mi kupi prvo slikovnicu, pa da mi nauči pisati sa 5 godina, čitati, razmišljati, lijepo ponašati, tako da od mali nogu knjiga ja smo najbliski rođac, rodbine. Naravno, kasnije ja u trećoj osnovne, da ne uzmem prvo vremena, i tu u stvari kreće to materializacija i prepoznavanje mene kao pjesnika. Izlazio je školski biltijen u Jelenki Voćkić, osnovnoj školi Brčko, danas je to prva osnovna škola Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Bio sam treći razred, znači imao sam 9 godina ili 10, izlazi školski biltijer i vide, nekoliko nas je poslalo pjesme. Izlazi moja prva objavljena pjesma. Mogu je kratko reći, kratka je stvar.
1: Kako da ne, ja upravo sam htjela da predložim da nam se predstavite konačno sa svojom poezijom.
0: Ali prva je porodila sve ostale. Ganjala se rima. Pa da jedan knjižni kritičar i teoretičar kazao da je rima nakit koji lažno zveči. Sava. Sava je tiha rijeka, ima puno pritoka, u njoj žive štuke, šarane, kečige i razne druge ribe. Kada kiša pada, mutna je Sava, a kad sunce grane, ja pecam šarane. Ja sam taj biltin dobio u ruke i uro, ali ne, ja te cijele noći nisam mogao oka sklopiti.
1: Elvira, na vas je red da vidimo je li se radi tu isključivo ljubavnoj poeziji ili ima i nekih patriotskih pjesama, socijalno angažiranih.
2: Ima tu i ljubavnih i socijalno angažiranih. Najviše mojih pjesama posvećeno je, pošto sam ja iz porodice šehida, kao što sam malo prije naglasila, jedan veliki gubitak, sam odmah na početku rata imala onaj prvi susret sa smrću uopšte. Taj dan sam iskupila svog oca nedeljom, a četvrtko sam usjedla u krilu. Znači, zdrav, mlad, nedužan, nikom kriv. I tako ostaneš bez jednog dijela svoje duše. Poslije sam se angažovala u redove armije, gdje sam radila u kadrovskoj struci, ali ujedno sam bila i član komisije za razmjenu poginulih branitelja šehida na Brčanskoj teritoriji. Najmlađi član sam bila, tad sam imala 20-21 godinu i vjerujte, sva što sam se nagledala. U jednoj svojoj pjesmi sam pokušala opisati taj svoj prvi susret s mrtvim ocem. I vjerujte, i dan danas ja se još nisam dušom odvojila od njega. On je svaki moment maltene tu, on je i svi moji prijatelji iz klupe, školski drugovi i komšije. Ne dam, ako ništa, evo ovako stihom, ne dam ih zaboravu. Ne dam. Ako dozvolite, evo i pročitaću. Sam već. Ima tu pjesama i posvećenih majkama Srebrenici, naravno. To obavezno propratim u svakoj svojoj zbirci. Ovo je znači prvi moj susret s tabutom, s mejtom, taj susret kad je moj baba šehidio, ali nažalost nije taj dan samo bila njemu dženaza, bila je još osmorici. Znači ima u nekoj od pjesama se pominje i devet tabuta se pjesma zove, ali ovu sam odabrala danas, Kraj tabuta. Pred džamijom mlada žena tiho jeca kleči, dok miluje tabut svoga milog babi. Svemir odjekuje koliko joj duša ječi, posljednji put da ga pomiluje, pruža ruke slabe. Zaledi joj lice, od bola srce samo što nije stalo, ni sjaja više u očima njenim nema.

0: ostavite ga, pustite, da gledam svog babu još malo, da još jednom osjeti kraj njeg sigurnost, teška sudbi ovom jetimu se sprema. Sklopila ruke, preklinje, ah babe mu moli, stanite, molim vas na tren sam, da ga ponesu, još ne može da dozvoli, stanite, možda mi srce pukne, da i ja s njim pođem tamo. Ko prut, krhko tijelo drhti, klecaju koljena, dok svog babu ka vječnom počinku prati, zna ona da će od njega i mrtvog bit voljena, al sretnije dane u svog babu nikad neće moći da vrati.
1: Da sad može babo da vidi svoju Elviru, koliko vidi. Je lijepa, uspješna i topla vidi. Ličnost koja pomaže drugima, a to isto posjeduje i naš suvad, koji je merhametlija, kako on kaže, i nalazi se na čelu brčanskog merhameta. Naravno, kroz te aktivnosti vidimo koliki smo ljudi i koliko smo potrebni drugima, koliko možemo dobra donijeti onome ko na to čeka. Pa evo, u to ime, ako ima neka pjesma, ako nema, da nam opišete ta svoja iskustva kad ste pomagali drugima, znajući kolika je vaša tuga i ratna trauma.
2: Vi ste nepodilazni, a ne razlogom. Još jednom hvala vama za pozdrav emisiju i naravno veliki pozdrav za moje kolegice i kolege u RTV TK i cijelu Tuzlansku kulturu, obzirom da ćemo ići putem interneta ili YouTube-a, pozdrav svima koji nas gledaju. Mislim da ste dobro postavili taj trougao, su vam dalek iz predratnih ratnih i poratnih novina.
1: Doćemo i do te teme.
2: Skratio prvi iskaz radi kolekciju, zato što sam džentljiv po prirodi, po vaspitanju.
1: Ona me eto inspirisala ovom pjesmom.
2: Ali ime ne inspirisala, da
1: nešto kažem. Priđem na taj neki humani dio.
2: Uspojit ćemo i Merhamet i ovo što ću sad reći. Ja sam bio ratni novinar. I, znači, 1992. godine, 1. maja je formiran pres centar, ta se zvanično zvala općina Gornji Rahić Brčko i zauzimala, ili slobodna brčka teritorija, da. 92. godina je bila, zauzimala sa Hrvatima 70% teritorije današnje Brčko distrikte Bosne i Hercegovine. Osim kao novinar, ja sam ekspresno se morao naučiti snimati na kameri, televizijsku kameru, tada je bila ona 8 mm i ova VHS. I snimao sam iz ostalog dženaze naših šehida. I to su najbolnije, najnadaravnije scene koje im se u životu događale. Naravno da šehidi idu u dženet ili u raj, ali sama scena je skoro pa neopisiva. Ali evo ja ću kao pisac pokušati donijeti dio emocije, kako sam se ja osjećao, a mogu zamisliti kako su osjećali najmiliji od supruge, navodim namjerom supruga ili po islamu, supruga teoretski može doroditi dijete, ali dijete ne može roditi mužu, ženu. Znači ide prvo supruga, pa djeca, postala rodbina, tako dalje. I sam taj čin, kad se, bio sam u trenutku jednom ograđenucu, kada je javljeno ocu i majici i ženi da im je poginuo sin i suprug i dvije male devojčice su bilo, to neću govoriti mene prezmene. I otac pada na zemlju, moli se Allahu, a mati čupa kosu glavi. I nakon pola sata, pošto su brata djeste bilo u punom vijeku, se mora obaviti sve od džamije, učenja molitvi, klanjanja namaza, do ukopa. Jer su granate padale po kompletnoj slobodnomorskoj teritoriji. Naravno, ne svaki minut, ali dovoljno dugo da je to bio rat, kako još nisam vidio filma na televiziji. I nakon izvjesnog broja godina sretnem ja jednu ženu, koja je korajka porijeklom, koja je moj otac, i ona je izgubila sina, koji je imao 27-28 godina. Bio je visok, lijep, plav, zelenok, ličio je Renseljera, samo što je bio više od njega. I bio je moj prijatelj. I kao djeca smo se igrali. A ja sad imao 30, znači, tu je to bilo. I kada se u toj mjesto zajednicu, dakle, on spominjalo spomenje obilježe šehidima, sretem nju i oči nam se sretnu. I tuši nam imaju tu telepatiju. Nisu mogli biti svi ni biti borci, nisu mogli biti svi ni novinar. Znači, neko mora raditi moj posao dužno, poštovanje prema bojicima, vlasti, komandantima i tako dalje. I kad se to sve završilo, ona kaže, Suad, da mogu nešto ti kažem, ja više ne plaćem za mojim. Pa kako živiš? I to mi ostalo do sudnjega dana, ako neka dođe, naravno, pred Boga, neke stvari se mora sjeti. Ona kaže, ne mogu živa,

0: pod zemlju, da mogu živa u zemlju. Znači, gubitak oca, gubitak djeteta, gubitak sina je nezaseljena rana organizmu, ali pošto je život previše slojna i previše neobjašnjena, skoro misteriozna pojava i samo se jednom dešava na ovoj planeti, onda svako živi na način da nekako tu svoju bol popuni nečim drugim, izbasti je ne može, ostraniti je ne može.
1: Da, poezija je odličan evo, način da se kanališe poeziju, bul i da danas djeluje terapeutski.
0: Bravo, imate terapijska dejstva.
1: Evo ja vas u to ime zamolila da nam pročitate po još jednu svoju pjesmu. Ako je toliko terapeutska da nas bar opustite u ovaj kasni sad.
0: Dok Elvira se pripremi, ja zvara zaista iz poštovanja prema vama i ovom podcastu i ovoj sugrađanki, ovaj sam juče iskreno rečeno dopisao jednu pjesmu. Znači, htio sam da bude potpuno friško i da vidim kako će emociju, hoće li emociju proizvesti kod vas i kod onih koji ovo gledaju ili slušaju.
1: E, fino. Dobar, znači, pjesnik nikad ne miruje.
0: Pa u mene pjesnik nikad ne miruje i kada su...
1: I umjetnik općenito, uvijek da. I vi na slici možda nešto dorađujete.
2: Da, uvijek.
0: Pa mene su vremena intervjusali druge kuće, ali TV i novine, radio i tako dalje, kad imate promociju, dobijete pitanje s publike, dok li ćete pisati, ja sam rekao dok ima da, imate problema s motivima, ne imam problema s motivima, nego sa uobličavanjem, bilo u poetskom, bilo u proznom obliku, zašto? Zato kada, što kaže Meša Selmović, kojeg izvrstvo nosio vaš sugrađan i moj prijatelj Lada Karošević na daskama koje je živio, znaš, u Domu kulture Brčko na teatrskim susretima, nakupili smo se godine za vratom. Smrt je bliža nego jaka ili kragna za vratom i da se mi je teže potpisati nešto napišem. Ne imam problem u radiju, obzirom da radim i u radiju Brčkova, radim i za novo pokrenuti novine Brčanski list. Nekako mi lakti naš za novine, ili ima veći manevarski prostor, mogu dobiti tu dobiru i emociju tekstu. A u radu ide sve na brzini kod televiziji, da, zna, da, no, pa ko se uklopi, uklopi, kad uklopi, što će malo tražiti drugu profesiju. Tako da, htio sam nešto friško donijeti i zove se moja nova pjesma od juče, dati po je 30. oktober 2024. godine, dopisane. Nova pjesma očiglednosti 3. Unaprijed osuđene ptice, negdje ovdje, na vrh Bosne, gdje su svjetlo i mrak, suze, smijeh i plač, gdje se stapaju nebo i zemlja, gdje sija sunce kad pada grad, gdje iz kratera uvijek čiče cvijet, gdje se ljudi vole u novoj nevjerici i gdje žive unaprijed osuđene dvije ptice u novoj krlevci slobode. Tu je jedan dječak, mladić i čovjek što bježeći od sebe kao od sjene traži svoje mjesto u zbijegu. Tu je jedna curica, djevojka i žena što još vjeruje u ljubav u sebi i njemu. Jedna sudbina i još jedna, isprepletene, obgrljene i nesvaćene, zarobljene. Prije i poslije vremena i drugih doba ima u nekim srcima i drugim osjetilima probodenih jednih kroz druge, ali ovo ovdje je ljubav zidana od vječne očiglednosti, pisana za unaprijed osuđene ptice koje lete ka nebu u zlatnom kavezu ipak.
1: Bravo, a gdje je nestala rima suvade sa početka poetske, neću reći karijere, ali sa početka tvog poetskog stvaranja? Sad su pjesme nekako prosto narativne. Imamo sve više tih, da kažem, polupruznih elemenata u njima. Ne znam šta će nam sad pročitati Elvira, ali da vidimo kako ona stihove slaže, Bukovski, reda i oblikuje.
0: Bukovski je to etablirao do kraja, znači poezija u prozi. A otac pisanja poezije prozije Jorge Luis Borges. I ako se sjećate da je bio pravac borgesizam, pokušao se da ga imitiraju. Recimo, dvije najveće Nobelove nepravde su Borges i Tolstoj. Pošto sam ja studirao književnost, dužan sam to kaže.
1: Naravno.
0: Znači, on je jednostavno, neko voli rimu i tako dalje, ali on je pokušao da piše u poetiziranu prozu, a da u poeziju ubacuje prozne elemente. Što su radili Borges, što radi Bukovski, što ja pokušavam, ali ovo je moje. Koristili ste tehnike.
1: Sjajni Bukovski. Da. A sada ide naša sjajna Elvira.
0: Naše je naše.
1: Jest, domaće je najbolje.
2: Jest. Ova pjesma zove se Bosna sam. Zovem se Bosna, prkosna, ponosna, svima mila. Rodi me ponosna bosanska majka, u Bosni i Hercegovini udahnuh život, dobih krila, u zlatnoj kolijevci mojoj ljuta bosanska.

0: Anka se rodila. Zovem se Bosna, za Bosnu i Hercegovinu dišim, živim. Od hrabrog šehida, roda časnoga, jetim ja sam. Majko moja, domovino jedna jedina, čuva tebe Bosanka tvoja, tebi se divim. Zovem se Bosna, Bosna mi je prvo ime, po njemu me svi poznaju. Venama mojim potoci i njene rijeke teku, u grudima mojim bosanske planine mirskom mirišu, dišu. Za svoju Bosnu i Hercegovinu sve dajem, ako treba, i život na kraju. Zovem se Bosna, nesalomiva, gorda, prkosna, ponosna uvijek bila. Ponosna me majka Bosanka rodila, Gazije Gaziju bosanskog odgojila. Bosanka sam plaha, razdragana, svima mila. Mene je moja majka, Bosna i Hercegovina, saborom i natom i sevdahom zadojila.
1: Hvala Elvira, nadam se, s obzirom da je Bosna sastavni dio tvojih slikarskih motiva, pa i tvojih pjesama, nadam se da ćeš nam nešto i na sazvod svirat u tom duhu bosanskom, jer i saz je takav instrument. Da. Ali evo samo da Suva da pitamo, kakva mu je bila razlika pisati roman i pisati poeziju, da li postoji jasna granica ili većina autora može i jedno i drugo? Ja sam imala goste koji su govorili da je poezija nešto preteško i da oni ne mogu da se izraze u tako malo riječi, a da im je roman bolja, laganija forma, što ja mislim, ne dijelim njihovo mišljenje, jer mislim da je roman nešto prezahtjevno, nešto što se stvara godinama, što iscrpi čovjeka poprilično i traži da se on izoluje možda od ostatka svijeta dok stvara tako jedno djelo.
2: Vi ste tako napravili dobar uvod za ovaj odgovor, da meni zašto treba sad napravo volje da govori kao da piše. Ipak se mora malo poslušiti križerom kritikom ili križerom teorijom. Postoje vidljive i nevidljive veze svugdje. Znači i u pisanju i u komuniciranju i rađenju bilo kojeg posla. I poezije i proza se uvijek dodiruju, ali se ne preklapaju. Naime, radi se o tome da su tvorci udžbenika o teoriji književnosti ustanovili da su najveća majstorstva kratka priča i roman. I zaista ne može svako napisati kratku priču koja je prepoznata i priznata, jer ne može svako napisati roman. Moramo malo porediti Jugoslave, pisanje sad. Ja kao novinar imam više slobode da pišem komentare o Jugoslaviji i da kritikujem, da je toliko duboko, jer komunizam je komunizam, s njima se nije bilo igrati. Ali sam mogao da kritikujem neke društvene anomalije i da ukazujem sa argumentacijom na određene pojave, ne kao Vlasti Vrijević koji je pisao za srežestike komentare, pokon mu duši veliki novinar, ali danas već imamo u jednom vremenu gdje imamo predmet, bar tamo gdje sam studirao komunikologiju, a i na svim fakultetima političke nauke, osim žurnalistika i tako, predmet se zove menadžment, to je rukovođenje. Onda imate tamo jedan alineje ili poglavlje koje se zove lojalnost. I to je sad primjer na zapadni standarda. A ništa se ne razlikuju ni istočni standardi, ni zapadni, ni severni. Mediji, u ovom slučaju novinar, je dužan da zadovolji interese osnivača. Naš osnivač je, zna se, kao vlada i skupština Brčko-Distrička, vaša vlada i skupština Tuzlanskog kantona, i vi u prvom redu morate zadovoljiti njihove interese. To je jasno kao dva na putu. A gdje su mi, gdje je istraživačko novinarstvo, gdje je komentar, gdje je intelektualni stav? Kažem, pa imate ankete, imate nevladin sektor, imate udruženje penzionera, imate ljubitelje plane, majevice, proti koja nema ništa. Ali eto, radite te ankete, pa dobijete kao dvije strane, ali ne zaboravite koji je vaš snimač. Tako da živimo u svijetu velikog brata gdje je sve manje više teledirigovano, ali sve ima dobre i loše strane. Onaj ko će raditi na sebi. I sjećam se kada je Bukovski rijetko dao intervju, ali jedno me objasnio, govorio o Čikagu. Šta je veliki pisac? Kaže, veliki pisac je onaj pisac koji napiše roman o Čikagu, a nigdje ne piše riječ Čikagu. Tako da, bez obzira na ovo sve što sam rekao, ipak ako dovoljno radite na sebi, ako imate dovoljno fond riječi, ako imate taj dar koji se ne može kupiti, Ili ima pored darovite ljudi koji su završili

0: kao bojevi, niko za njih ne zna, a ima puno vrijedni ljudi koji ne imaju toliki talent, ali su dugim, istranim i strpljujućim radom uspjeli da napravi neke knjige koje su ostale primjećene. E sad ovo malo prije što ste kazali, pisanje je dobrovoljni put u ludilo, govorim u svoje ime, ne poredim se ni sa kim, iz kojeg vam niko ne garantuje povratak. Također sjetimo se Getea koji je rekao da je pisanje pakt sa đavolom. Zašto? Pa sve knjige su napisane u sve tri monoteističke religije. I ko su sad pjesnici i pisci, ti poetski prozir, nešto oni još pišu, izmišljaju, propitkuju, najgori su što propitkuju. Tako sam bio, nisam bio zacrvan, sam bio privođen na informativni razgovor u Jugoslaviji, kad sam napisao malači komentar, znate, to su rečike u smeđim mantilima sa kravatama, ljubaz, rasmjara, nekako staklili očiju, ali kao da te skeniraju kad pričaš. Kasnije sam to vidio u američkim trilerima. I kao, šta si zapeo, zašto Tesla je u problemu i šta tebe to briga kad imaš ptice, cvijeće, ljubičice, ficibar, sal, plivače, ne plivače, tako da, i tako da. Ali ja nisam odustao, dosta me samo sam dorađivao tehnike.
1: Meni je jako milo što si se bavio i baviš se još uvijek književnom kritikom, a čak si i pisac za djecu. Je sad, sve je to nekako udrobljeno, da tako kažem. Naime, ja sam u tvojoj biografiji našla da si pisao i pjesme za djecu, odnosno priče.
0: I pjesme i
1: prozu. Da.
0: 1994. godine upao rata, kad zaista neki gube svoje najbilije. Me se dešavalo da čovjeku sedim uvečer u televiziji, gore BTV, se sediš na Mauč, televizija Brčko, i ujutru mi javljaju da je čovjek pogreo, da je šehid, ono snim dženazu, i ja držim kamera, još mi topla ruka od njegovog stiska, od rukovanja od sinoć. 94. 15. septembra ja rađam se kćerka u tom ratu, u tom ludilu, gdje svako gleda samo kako da prežive, ali svi smo ekipa, i vojska i narod, ili da nije narod ostao, ne bi vojska imala moral. Da je vojska nije uzela oružje, ne bi se odbrali 70% teritorije i stvorili pretpostavke da se vratim u Brčko. Ja sam 1994. godine pisao Mirko čovjek bez adrese od podrške načelništva, tadašnjeg načelništva, načelnika i njegovog zamjenika, i ona je plasirana u dijasporu ili nešto u Brčkom i u Brčkom 500 primjeraka, i pitali ste malo prije kako u Brčkom. Bio sam čovjek bez adrese do 2000. godine i onda sam postao čovjek sa adresom. Ja moram priznat, ja nisam imao problema da izađem iz grada, mogao sam biti zadržan, ali sam bio pušten. Spašen me život na taj način. Nažalost, mnogi moji sugrađani nisu imali tu sreću. Završili su u Luci, logoru, u Matkovićima, kasnije, njihov život je skršen. Čak kad su izašli, oni su imali tolike duše ili tjelesne boli. I danas koji su živi, malo je ružno reći, ali to su biljke od ljudi. Da tako metaforski kažem. I onda se vraćam i postajem čovjek s adresom. Taj osjećaj kad ste vi, onaj kod izbjeglice, to može zamišljat, vi možete, vi isto novinarka, i vi imate predobeljenja knjigu i moja sugrađanka, ali kad čovjek bez adresa ne postane čovjek s adresom, on je završio svoj životni krug. Ja nemam, čite svijete postao globalno selo, pogotovo sad rada, snaga, internet, komunikacije, hoćeš raditi u Južnoj, Sjevernoj Koreji, Njemačkoj, Kanadi, Australiji, ići tamo se praviti dokumentarce o Bariđanima, to je sad stvar tvoje volje i pitanje imaš li dovoljno sredstava za to. Ali moj krug je završen u naselju Grčica, u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine, i Bože zdravlja, posla, knjiga, prijatelja, zdravog braka, što je vrlo bitno, to je dobro iz je moja misli privatna formula, dobro za kondiciju, za mentalni sklop.
1: Evo da se vratim u te neke dane prije, a i u toku rata ponovo. Elvira, gdje ste vi završili osnovnu i srednju školu i dalje školovanje, s obzirom da sam to izostavila u vašoj biografiji? Znači, Brčko u srcu.
2: Da, Brčko u Bosna. Znate šta, ja svoju domovinu posmatram kao jednu veliku kuću. Ja jesam rođena u Brčku. To je kao jedna soba. Došla sam u Tuzlu, u drugu sobu, pa tako svuda.
1: Prelijepo, prelijepo. Da, tog osjećaja.
2: Sve te ulice su ti hodnici i svaki taj hodnik vodi me dal u Bihać, dal u Zenicu, dal u Sarajevo, evo u Tuzlu, Gradačku.
1: Vi volite Bosnu, Bosna voli vas. Naravno. Vaše izložbe su bile širom Bosne i Hercegovine organizovane, a nedavno i u Tuzli, u Domu mladih, ako se ne varam. Recite mi, kad ste počeli slikati? Jel nakon završene škole ili...
2: Pa to je krenulo još u osnovnoj školi.
1: Znači, to je
2: baš u ranom djetinstvu. Ona je krenulo već od prvog osnovne, je to učitelj Veljko Veselić pokojni primijetio. Dobro, nema

0: Možeš ti naučenik od prvog do četvrtog mnogo raditi, pogotovo ako si učitelj razredne nastave, međutim šta se dešava, valjda sudbina mi je dodijelila razrednog starješina od petog ono do osmog, isto rahmetli Refika Hrštića koji je to tako dobro propratio, sve te tehnike u meni približio i probudio i zaista evo svako malo mu i Fatihu ako ništa poklonim. Nakon rata...
1: Znači, poštovanje svim našim učiteljima treba iskaziva do kraja života i kad oni odu s ovog svijeta.
0: E sad, rat malo je poremetio sve to, mislim, kome je do slikanja, pogotovo meni koja sam bila na toj poziciji, nije lahko raspoređivati, mobilizirati, slati u smrt ljude, momke, ili razmjenjivati ih. Već poginula i tako.
1: Imate
0: ona je tako
1: vas dvoje
0: da mi...
1: puno dodirni, da kažem, opasnih
0: tačaka. Imamo nas dvoje zaista mnogo.
1: Rado minira ovim razgovorom, zanimljivo, posle toliko decenija, tek sad kao da se utisci slažu.
2: I još će se slagaće decenijama.
1: A neki su izašli iz rata, možda nisu ranjeni fizički, ali
0: njihova i duši,
1: psiha naravno. Njihovo...
0: Kogoda je bio ovdje, da li bio angažovan u postrojbama, da li nije, za mene je veliki heroj.
2: Može vama biti lijepo ili vama biti lijepo ako se ima ko vas loše?
0: Ne može.
2: Dočeš se ja vaga, ja sam vjernik, ne vjerujem u horoskop, vjerujem u Boga. Ali ako si imao komore loše, i meni će biti loše. Ako si imao komore lijepo i pozitivno, i meni će biti lijepo i pozitivno. Tako da...
1: A da bi nama večeras bilo...
2: Ne odvajaj se, ne odmeći se.
0: Naravno.
2: Ne budi frajer. To ako imaš dar za pisanje, Refik, dobro si, rahmeta Refika Hršća spomenula.
0: Ma, divno.
2: Ja sam bio 10 godina je predstavio Skupštine Uljuba, Udruženje ljubitelja umjetnosti Brčko-Distrička BiH, jedan divan čovjek, jedan divan slikar, nažalost pomalo zaboravljen. Slavko Medrović je bio ekip veliko međunarodno brčansko ime, ali uvijek Brčko ispred svega, Bosna ispred svega.
0: Naravno.
2: I to je tako, i neko je prije nas mudri, umni i metaforični kazao da je Brčko sjeverna kapija Bosne i ono što je ostati. Brčko je bilo multietničko prije 300 godina, 200 godina, 100 godina, opet je, ne jedin, možda željenom brzinom znamo, više iz interesnih. Narod komunicira normalno. Da. Ali znamo svi kako svijetu živimo i ovo je emisija o pisanju, o kulturi, o književnosti, o umjetnosti, nećemo smetiti idejnog, a kamo nekom spektakularnom politikom. Ali kažem, u svakom vremenu, pa Šekspir izvodio pisao pod Fenjerom, a izvodio drame pod svijećom. Geni. Sada pričamo kako nam je konkurencija, internet, televizija, radio, pa ljudi za Boga kad nemaju čitati knjige, imaju. Pogledajte Japance, oni brzi vozeva čitaju knjige, pogledajte Nijemce, oni čitaju u autobusu knjige, a naši ljudi većinom u vozovima piju. A to je tako. Mada ima dovoljno broj publike. Ja.
1: Ali evo, ima Bosna, ima tu neku tradiciju kulturnog stvaranja i vrijednosti tradicijske. Jedna od njih je svakako i saz, pa bi našu Elviru zamolila da nam pokaže svoje umijeće sviranja na sazu, koji je poprilično rijedak instrument, iako postoje udruženja koja njeguju tu muziku i putuju svijetom šireći mu slavu. I naravno slavu Bosni i Hercegovini.
0: Ja bih prije svega da pozdravim udruženje Sazlija Sevdah Živinice, čiji sam počasni član, Avdo Vrabac Tuzla, gdje su moji ahbabi, i da pozdravim naravno i poselamim svog rođaka Hasana Bikića i ahbaba Šefika.
1: Pozdravljam i ja gospodina Hasana, još jednu vagu.
0: Jeste, oni su moji.
1: Da se našalim.
0: Hasan je moj mentor. Što se tiče saza, ja sam amater. Mislim, to je sasvim usput došlo.
1: Hasan i pravi sazove, što je jako interesantno.
0: I sazove, i bubnjeve, frule, sve. On to radi, svira, violinu.
1: Pravi umjetnik.
0: Sve, jeste, Boga mi. Ja ću pokušat. Inače, kad sam na nekim od svojih promocija i izložbi, povede mi svog rođaka da mi bude podrška.
1: Svakako.
0: Evo, malo ćemo s ovom bolnom ručicom, juče sam je povrijedila, ali evo, pokušat ću nešto da vam, do duše, pošto ja ne pjevam, ja ću vam odsvirati jednu struku.
1: Pa normalno, može i instrumentalni je.

0: A to je to.
1: A, malo klizi, onaj...
2: Iste bele ručice.
1: Nezgodno je držati.
3: Malo nam je i prostor ovaj skučen.
1: Jeste skučen je, ali evo...
3: Za ovakvu vrstu nastupa, ali evo ti si nas prijatno iznenadila tako što si ponijela instrument, iako si rekla da možda i nećeš. Hvala, hvala u to ime.
1: Kažem, onaj, povrijedila sam ruku. Da. Pošto mi žene koje smo prošle već karcinom, evo ovaj, ovo je mjesec borbi, jel, za podršku ženama, ja sam imala i taj nemili događaj.
2: Belaj,
1: ali ovaj... Kad mi se to desilo, prvo sam zahvalila dragom Allahu što mi je poštedio ćerku, sestre, majku. Mm-hmm. A ja ću se već nekako izboriti. Vjerujte, 7 godina borbe. I poslije toga sam onda stala i kazala dosta više mene za sve. Hajmo malo umjetnost, hajmo atelje, hajmo pisat, evo i svirat. Međutim, ta ruka je jednako ostala osjetljiva. Juče sam nešto malo teže podigla i ovaj, taj osjećaj se odmah izgubi. Ali evo...
3: Da, upravo iz tih razloga ovaj, da se djeluje terapeutski na sebe i na druge koji ovo gledaju i slušaju je i nastao ovaj podcast Sad poezije. Zaista smo bili dužni poeziji ovakvu jednu emisiju, jer ovaj, koliko ja znam, nije prva, ali za sad bi mogla biti jedina, barem na prostoru federacije. I utoliko mi je draže što će ovo ostati dokumentovano, da su mi bili moji dragi Brčaci, jer i moja majka je ovaj rođena Brčanka, tako da zaista se posebno osjećam večeras u vašem društvu. Suvade, tvoji romani našli su put preko granica ove zemlje. Dobio si i nagrade. Šta bi ovom prilikom izdvojio od nagrada, a koji bi svoj roman izdvojio, mada je, kažu, teško među djecom odabrati ono najdraže, koji bi roman izdvojio ovom prilikom da nam ga predstaviš zapravo za sve buduće čitaoce tvojih dijela?
2: Malo prije ste rekli sve što je rekla i ja sam zaista došao sa dobrom energijom, uvijek da li se dobro radio u Tuzlu, i da kažem ono spontano što mi je trenutno ovaj, u glavi, u duši, u psihi.
3: Neposredan je, baš novinarski
2: da pokušam odaslati emocije i sebi dobiti vaše povjerenje. Nisam imao neki spektakularni koncert, pa da sam dan momentirao posle našeg razgovora telefonom u vezi ove emisije ovoga podcasta. Roman Isidora i Sergija Rikao iz romana za djecu iz Amirovog djetinjstva. Amir, koji lik sam pravio na osnovu svog sjećanja iz djetinjstva, na osnovu lika kćerke i moje školske drugove drugarica, i objavljen u Hrvatskoj. I malo je, znači, prvo što su kod mene primijetili kada sam objavio knjigu ovaj, jednu po drugu poezije, ogledalo vječno biti, druga se zvala Nesavršenost, sjećala se onog stiha, zašto je sve oko mene savršeno, samo se mene savršeno, znači čitav život treba raditi na sebi. Prvo što je književna kritika primijetila da se kod mene ne može govoriti o patetici, nego da je to čista izaprana poezija. I tako isto je bez imalo patetike mogu reći da roman se ne može napisati tek tako. Ja se ježem od ljudi koji kažu počnem pisati roman, pa šta ispadne. Znači ja mjesecima radim, a imamo i takvi. Imamo i ova... Hrvatsko to puno bolje rešilo, mislim, na Hrvatsko. Oni to zovu pučka književnost i potom može ići sve. A kod nas ste pomiješali, evo spomenuti, mada sam rekao, neću govoriti imena Sidrana Rahmetli, Hadžeme Rahmetli, to sve moji prijatelji bili. Ja njih, naravno. Ali evo Mehmed Džedović, vrhunski pisac, da je Miljan Kjerović koji živi u Hrvatskoj. I sad, oni su romanopisci. I onda dođe neko, napiše roman u ih formi, u jednom licu, on piše svoju autobiografiju, onaj lektor ili ovaj urednik to malo dopiše, on ljepša, lektoriše i to pređe 100 strana i ta osoba počne hodati po Brčkom ili po Tuzli, a piše gore privatno izdanje i kaže ja sam sa pisac. Dobro, možda se rekao za sebe, za mene stvarno nisi. Kada je pitanje moja tehnika pisanja, znači treba mi mjeseci i mjeseci meditacije, treba mi tačan broj likova, treba mi uvod, treba mi razreda, treba bi zaplet, treba bi radnja, treba bi

0: pisavanje treba poet. I onda kad pristupite pisanju, onda vam se, kad duboko ima svijest, podsvijest i predsvijest. To je nauka došla. Kada bukvalno urunete u sebe u crnu zemlju, metaforski rečeno, i onda izrezate i sami šta u vama, koliko ova stanuje, živi, čuči i čeka da izađu van.
1: Treba te male ljude istjerati iz sebe na papir.
0: I onda, i kako dobija roman likuje? Pa ne govorim o šizofreniji, kaže. Kad imaš jednog lika u glavi i pričaš sasvom dobro, pričaš s Bogom. A kad ti puno imaš likova, pa svi pričaju sasvom onda, kaže, ide malo kod psihića, ali kod vera psihija priča.
1: Evo, po meni je pisati roman kao voditi jedan paralelni život. Nekakav.
0: Pa jedan paralelni svijet, to smo rekli doktor nauka. Najbolje sad školski, nego i školski prijatelji koji su doktorirali matematički,
1: i treba imati hrabrosti, smoći, snage da se odvojiš, kažem, od realnosti,
0: napravio,
1: pa čak i od svojih članova porodice, da se ti uneseš u to nešto.
0: Ovo je supruga od starta znala s kim živi. Mogu reći da nije imala nikakva nagrada, nije imala zahvala biti supruga pista. Novinara.
1: Tako, tako. Ja kod
0: sam spava, mi ponekad jede.
1: Ali eto, taj brak ostaje.
0: Iz oblasti medicine, znaš, razumio.
1: A pa naravno. Poznaje tajne neke ljudske.
0: Imao se sreće, to ono su.
1: E, drago mi je.
0: Ne znam kako ne prošla.
1: Elvira, ja sam željna ostala vaše poezije. Večeras malo smo više pričali o nekim drugim stvarima, pa vas molim da nam bar po još jednu pjesmu pročitate. Može. Negdje ovako.
2: Sad ćemo malo.
1: Oko samog smo kraja možda emisije.
2: Ljubavnu neku, je li tako, nostalgija. Kako su prazne noći bez tebe. Ni jutro više tako ne prija. Danju mi duša pomalo zebe, ni sunce ko nekad ne sija. A duši tako malo treba, ukraden osmijeh ili malo više. Komadić jasno vedrog neba i toplo sunce poslije kiše. Tek sjećanje dugo čežnja vlaži, u osami koja tupo boli. Duša u snovima utjehu traži, samotna, ali još uvijek voli. Dođi, umiri nemire ove, znaš da to niko ne može drugi. Probudi u duši nove snove, dani su samotni, užasno dugi.
1: Hvala Elvira. Samo još trebamo informaciju kako se zovu tvoje tri zbirke pjesama i da li nam pripremaš nešto novo u budućnosti?
2: U pripremi su. Pripremi su dvije.
1: Ali nije baš lako objaviti knjigu danas.
2: Pa nije.
1: Nikad bilo lako.
2: Zaista nije.
1: Financijski...
0: Do prije 5 godina. Evo znači o Federalnu fondaciju za izdavaštvo. Ono su prebacivali račun na novac autora ili na udruženje, recimo Križeni klub Brčko distrikt ili Ulju.
1: Da.
0: I ta sredstva se posle prebacuju dio autora, dio štampari. Znači, ja sam dobio, ne mogu spojati, ima najveća kompanija te vrste u Bosni i Hercegovini. 3 godine za redu sam bio njihov autor, on je moj sponsor, donator. Dobio sam oko 2000 maraka, ondašnji paratom, sad 50.000. Znači, za 1000 maraka mogu oštepak knjigu, potrošiti nekog 100 maraka za promociju i ono ostaje meni novac. Ja imam motivaciju za pisanje ovih godinama, mada uvijek piše s ljubavlju ili iz ljubavi, ali ne piše samo zbog ljubavi, nego piše zbog novca. Jer ja zadnjih 40 godina živim isključivo od pisanja i govorenja.
1: Vjerujte, od kantona do kantona je to drugačije uređeno po ministarstvima kulture. Naše ministarstvo priznaje samo troškove štampanja, a troškovi promocije su naši. Mislim, lijepo bi bilo da se može autor podržati barem na početku kompletno, da dobije volju za pisanjem i da to, mislim, bude priznato na kraju takav umjetnički dar.
0: Dozvolite mi, samo dvije kratke stvari.
1: Jer tu štele nema, ili imaš dar ili nemaš za pisanje.
0: U Jugoslaviji je to bilo bolje rješeno, a na zapadu rješeno na način da postoji zakon ili podzakonski akt, zove se zavičajni pisci. Svaka biblioteka, u Hrvatskoj kažu u knjižnici, to sam odličio, dok sam imao turneju tamo 5-6 godina, imao sam iz Bosne i Hercegovine 50 izlaznaka, ne znam u kojoj zemlji Evrope nisam bio. I oni imaju zakon o bibliotečkoj djelatnosti, pa unutar tog zakona ima akt o zavičajnim piscima, znači u Njemačkoj, Britaniji, Francuskoj, SAD-u i tako dalje, čim neko objavi knjigu, ali da bi se objavila knjiga, mora biti 2 referenta recenzenta. I ta knjiga, znači da mora biti knjiga, ne može biti pseudo. Po automatizmu otkupljuje se određen broj primjeraka koji nije male vrijednosti, stavlja se
1: u bibliotek.
0: Arhivsku

0: zbirku unutar te matične biblioteke. I sad, ja sam objavio preko 30 naslova, od toga 15 originala. Gdje je evo tri knjige i vi ste pred knjigom. Meni da uzmu osvake sad te knjige po 20-30 primjeraka, ja bi se mogu jedno polo na auto za me drugim polovima, auto malo, malo mlađe godište. No,
1: pretežno mi to poklonio.
0: A mislim da su pisci gurnuti na marginu.
2: Pretežno se knjige poklonio.
0: Pisci gurnuti na marginu, uvode se zaista u etar, u javno mnenje, sadržaj.
2: Mislim, ima tih izvora finansiranja od raznih fondacija na federalnom nivou, na kantonalnim nivoima, ne znam kod vas u Brčko distriktu, ali jednostavno potrebno je na jedan level podići to više, zato što jednostavno u ovom vremenu umjetnik ne može sam sebe isfinansirati. Jednostavno dobiješ ti novac za štampu, ali fali ti još 1000 stavki za putovanja, promocije u drugim kantonima, gradovima, ti vodiš promotora ako ga tamo nemaš, i tako dalje i tako dalje. Mislim, zna se kako to ide. Vremena su teška i za novinarstvo i za kulturu, ali o tome mi ne treba da brinemo.
1: Često puta znam reći gdje ste vi vidjeli bogatog umjetnika.
2: Baš.
1: Zaista mi onaj, mi od ovoga lično.
2: Jesmo estradnog umjetnika vidjeli.
0: Dobro je vodeći svjetski pisci od bravura postao, ali oni imaju siguran posao i usput pišu knjigu. Znači, i na nivou planete živjeti od pisanja se više nije nemože. Znači, mogu se to u Jugoslaviji, recimo, srećao se Drago Kunčić, imao je penziju 600 maraka, ali pošto je bio ljubitelj dobre kapice, ostao neko ćemo to davao na 3 puta mjesečno, kad bi dao jednog, toga više ne bilo. Ali dobra knjiga sebi nađe put, utre put, ali definitivno živimo u civilizaciji gdje se od pisanja umjetnosti ne može živjeti. Slikari nekako prodaju svoju sliku. Evo, čitao sam skoro kratko intervju, najveći pisci trenutno na planetu su hollywoodski autori scenarija.
2: Aha.
0: I recimo na tender koji raspiše Hollywood za određeni film, on dobije $500,000 ili $50,000. Ali lik mu ne garantuje da će idući god opet proći. Jer može od tog novca možda kupiti kuću, auto i ne znam. I počne školovati djeca. Šta će mi za 5 godina? Tako da svi prvo s njim nađe posao. Ja sam imao sreće, da se kombinu novinarstvo i pisanje. Elvira, da se kombinu biografija, život, slobodno vrijeme i pisanje i posao.
1: Pa dobro, ne mogu se sad tu nešto mnogo pohvaliti. Ja sam iz rata izašla kao demobilisani podoficir, ja sam narednik po činu i vjerujem da sam par puta na nekim intervjuima i postavljala pitanja koliko imate žena podoficira na birovu, uz tu i šehidske djece, tu sam oboje i ja i prije, evo 5 mjeseci sam dobila stalni posao. Sve ove godine, znači, na ugovor, nesigurno. Kad oboliš od karcinoma, dobiješ otkaz.
2: Stresa, što bismo rekli.
1: Hoću da vam kažem, i taj dio mog života je jako stresan. Što se tiče zbirki, ovu prvu moju zbirku, Dodire duše, je sponzorisala Skupština grada. A ove dvije, se je zahtijevala moja mjesna zajednica da se to izda. Oni su isto Udovi i Niska Đerdana, u spomen našim šehidima, komšijama, mom babi i tako svim šehidima Bosne i Hercegovine. Yes. E sad dalje vidjet ćemo, naše je da pišemo, ali yes, sponzori će
2: doći
1: na fakal, alhamdulillah.
0: U tom kontekstu očito da sam ja imao sreće. Ja sam da holiku dijelu pisanja na vas, zašto to volim. Kažu, kad radiš ono što voliš, ne umaraš se. A kazna je kad radiš svaki posao samo zbog plate, a to ne voliš, to proždire iz dobutra i sada.
2: Jeste. Malo je smiješno, ali ja više volim napisati pjesmu nego oprat prozor, šta da vam kažem.
1: Mislim, pa moramo i tu nekad mi pjesnici.
2: Moramo i tu. Svoje hobije i svoje umjetničke sklonosti ispoljiti, pa makar na štetu opranog prozora. Evo, meni je preostalo da vam se zahvalim na dolasku iz Brčko kao prvo, kao drugo što ste nas počastili svojim divnim stihovima, svojom divnom umjetničkom i novinarskom prirodom. Nadam se da su i svi naši pratioci večeras uživali kao ja. Dakle, iza nas je još jedno izdanje Sata poezije. Hvala vam na pažnji i povjerenju. Vidimo se uskoro.

Nastavljamo sa našim putovanjem kroz 15 minuta oko svijeta, idemo prema Americi, idemo na Sjevernu Ameriku, tačnije Denali, vrh 6190 metara. On je dio jedne od najupečatljivijih prirodnih sredina na planeti, smješten na Aljasci. Denali stoji kao div u sredini najsjevernije države u Sjedinjenim Američkim Državama i dominira područjem. Do 2015. godine zvala se Mount McKinley, kada je preimenovana od strane predsjednika Barack Obame. On joj je vratio prvobitno ime kojima je narod koji kon zove generacijama, a to je Denali. Davne 1896. godine jedan kopar zlata promijenio ime Denali kako bi ime planine postalo prezime tadašnjeg predsjedničkog kandidata Williama McKinleya, koji je bio i 25. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Nakon Sjeverne prelazimo u Južnu Ameriku, idemo na Akonkagvu, to je najviša planina u planinskom lancu Anda, smještena je u provinciji Mendoza na zapadu Argentine i blizu granice sa Čileom. Andski vrh prvi puta je osvojio švicarski alpinista Matija Zurbriggen 1897. godine. Akonkagva ima dva vrha, sjeverni dio uzdiže se na 6962 metra, što ga čini krovom Amerike, dok i južni vrh ima visinu od 6930 metara. Vrhovi su povezani grebenom udaljenim otprilike 1 km, poznatim kao prolaz Govanko.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Biometeorološka prognoza je povoljna. Nakon svježijeg jutra, danju će otopliti i u sunčane intervale većina stanovništva biće boljeg raspoloženja. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će biti umanjene. Unutrašnjosti nešto duže zadržavanje magle i na oblake prije podne kod osjetljivijih osoba može uzrokovati slabije poteškoće. Savjetujemo da slobodno vrijeme provedete na otvorenom, pritome je poželjno slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod, dok je na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Rat.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Dobar dan u prvom dnevniku. Ja sam Iteta Zenunović, a slijede vijesti dan. Nova obećanja pred izbore, a stara i dalje mrtvo slovo na papiru. Šta su političari obećali, a šta su zaista uradili u protekle 4 godine?
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%.
0: Živinice nastavljaju ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture.
2: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice.
0: Konak ulazi u novu fazu obnove, 290.000 maraka za zaštitu nacionalnog spomenika.
3: Nakon rata je samo jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo, onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo.
0: U Banovićima je organizovana tradicionalna rudarijada.
4: Mi slavimo 80 godina postojanja rudnika i 80 godina postojanja pruge Brčko-Banović.
0: Sutra u većem dijelu Bosne je umjereno, ponegdje i pretežno oblačno, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom dana. U Hercegovini sunčano uz malu oblačnost.
5: Kampanja je ponovo otvorila sezonu predizbornih obećanja. Milioni, novi projekti, reforme i bolji život građana, sve to političke stranke ponovo nude biračima. No prije nego povjerujemo u nova obećanja, podsjećamo na stara. Istinom jer je pratio šta su vlasti na državnom i federalnom nivou obećale tokom prethodnog mandata. Šta je zaista završeno, šta je ostalo nedovršeno, a šta nikada nije ni počelo. I najvažnije, šta nam političari danas obećavaju nakon što nisu ispunili ono što su obećali prije 4 godine.
6: Partije iz Republike Srpske su imale ukupno 3 obećanja i sva 3 obećanja su ostala neispunjena na kraju. To nam govori dosta o karakteru formiranja koalicije na državnom nivou. Najveći broj obećanja imali su Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine i u svom predizbornom programu, Narod i pravda, Naša stranka, dok su HDZ i BH Zeleni i SNSD, Jedinjena Srpska, imali dosta manje obećanja.
1: SDP je daleko najveći broj obećanja ispunjenih imao, 33 obećanja, odnosno u okviru njihovog programa to je 14,5%. NIP ima više pozitivnih ocjena, 16,4%, ali brojčano to iznosi tek 22 obećanja. Kod HDZ-a je zabilježeno jedino prekršeno obećanje na ovom nivou vlasti. Riječ je o obećanju o uspostavljanju posebnog preduzeća Južna plinska interkonekcija, što nije obuhvaćeno ni inicijalnim zakonom, ni izmijenjenim zakonom o gasovodu Južna interkonekcija.
5: Budžetska sredstva, ulaganja u zdravstveni sektor, plan jesenje sjetve, ali i pripreme za predstojeću zimsku sezonu, bile su neke od tema današnje sjednice Općinskog vijeća Kalesija.

0: Vijećnici su razmatrali više odluka izvještaja koji se direktno ili indirektno odnose na funkcionisanje lokalne zajednice i potrebe građana. Posebna pažnja posvećena je planiranim ulaganjima u dom zdravlja, podršci poljoprivrednicima, ali i održavanju lokalnih i nekategorisanih puteva tokom zime.
1: Mi smo krajem 2025. godine imali javne rasprave u svim mjesnim zajednicama i moram se evo pohvaliti i zahvaliti se načelniku da su projekti koji su kandidovani od strane mjesnih zajednica u skoro 90% procenata već realizirani, a evo tek je septembar mjesec.
2: Ja bih izdvojio od svih njih Kalesijsku zimu ili zima u Kalesiji, kako će se formalno nazivati, manifestacija koja je već uvrštena kroz ovaj rebalans, 50.000 konvertibilnih maraka. Mi smo jedna od općina ili gradova na području Bosne i Hercegovine koja nije imala nikakvi sadržaj tokom zime, pa za banalnu stvar, ne znam, za izlazak na kafu najobičniju, kad vam neko dođe ili dijaspora, mi moramo u Tuzlu ili neke susjedne gradove. Evo imat ćemo po prvi put u manifestaciju koja vjerujem da će prerasti u tradicionalnu i da će imati sigurno sadržaj koji će ne samo zadržati građane općine Kalesija u svojoj općini, nego da ćemo dobiti građane iz drugih općina.
1: Na današnjoj sjednici jeste bio i plan kapitalnih ulaganja, gdje se između ostalog navode nabavka određene opreme i nabavka vozila, dakle saniteta, tako da evo osnivač općina Kalesija kontinuirano radi na proširenju kapaciteta doma zdravlja u smislu nabavke opreme i svega onoga što je na neki način i po zakonu i obavezno.
2: Kalesija, recimo, nema pedijatra, čovjek otišao u penziju, zahvaljujući, evo ja zahvaljujem njemu i Bogu što je čovjek pristao da radi nekoliko sati koliko to zakon odobrava, jeli, mimo toga radi se o stručnoj osobi, ali mi ne imamo. Također, druga pedijatrica jeste iz druge općine koja dolazi, također penzionerka, ali imamo, evo, uskoro ćemo dobiti čovjeka koji je otišao na specijalizaciju iz našeg doma zdravlja Kalesija, koji ćemo ubrzo imati našeg specijalistu iz Kalesije.
0: U Živinicama su potpisana 4 infrastrukturna projekta vrijednosti 1,3 miliona maraka. Realizacijom ovih projekata nastavlja se ulaganje u razvoj lokalne putne infrastrukture na području Živinica s ciljem poboljšanja sigurnosti saobraćaja i kvaliteta putne mreže.
3: To je jedini projekat iz odluke vlade Tuzlanskog kantona, rehabilitacije i sanacije lokalnih cesta koji pripada gradu Živinice. Rok za realizaciju ovog posla je 60 kalendarskih dana i radi se o najvećem, gledajući i dužinski i novčano, najvećem projektu iz ove odluke vlade Tuzlanskog kantona.
4: Mi se nalazimo na lokalnom putu Bašioci i Repuh, koji je jedna od najfrekventnijih i najvažnijih lokalnih cesta na području grada Živinice i duži niz godina vršimo rekonstrukciju i izgradnju, jako je u lošem stanju bilo. Trenutno, dakle, evo, uvodimo u posjed živinčku firmu CS Sarajka, koja je po postupku javne nabavke preko direkcije cesta Tuzlanskog kantona dobila posao.
0: A jedan od prepoznatljivijih simbola Gračanice ponovo dobija pažnju koju zaslužuje. Historijski konak, danas dom gradske uprave, ulazi u novu fazu obnove. Sanacijom krova štiti se ne samo vrijedan objekat, nego i dio kulturno-historijskog nasljeđa ovog kraja. Projekt vrijedan 290.000 maraka zajednički podržavaju Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona i grad Gračanica.
5: To je bio stari krov koji je onako zaista dotrajao, koji je samo nakon rata samo je jedan puta mijenjan i to je naravno godinama je dotrajalo. Onda smo imali čak u jednom trenutku probleme kad su bile velike kiše da nam je prokišnjavalo. S ovim da je zgrada pod zaštitom, nismo smjeli ništa da radimo bez svih tih dozvola koje su neophodne da bi se uopšte krenulo. Tako da evo, hvala Bogu, konačno smo i taj dio uspjeli. Naravno, sredstva smo dobili sa viših nivoa, to nam je izuzetno drago da ne moramo uvijek upotrebljavati ta svoja.
0: Sindikalna organizacija rudnika Mrkog uglja Bajanović organizovala je tradicionalnu rudarijadu koja je ove godine održana u znaku velikih jubileja. Obilježeno je 80 godina od izgradnje pruge Brčko-Banović i isto toliko godina postojanja rudnika koji je bio jedan od temelja razvoja privrednog uspona Banovića.
6: Druženje članova sindikalnih organizacija rudara sa područja Federacije Bosne i Hercegovine održano su u prelijepom prirodnom ambijentu izletišta i hotela.

sport. Ženska pionirska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je učestvovaće na UEFA razvojnom turniru koji će se od 15. do 20. septembra održati u Termama Čatež u Sloveniji. Naša reprezentacija će na turniru odigrati tri utakmice. Prvi susret na programu je 15. septembra u 11 sati protiv Mađarske. Dva dana kasnije snage će odmjeriti sa domaćom Slovenijom u 16 sati, dok će posljednji susret odigrati 20. septembra u 11 sati protiv Litvanije. Na spisku selektora Dragana Jevtića za predstojeću reprezentativnu akciju nalaze se Vanja Škrebić, Olja Šumantić, Patricija Čiber, Lana Pralica, Džejna Omić, Adna Kumbarić, Laura Rađenović, Sofija Čuk, Almira Šahbazović, Nađa Selimović, Lamija Alispahić, Gordana Đurđević, Donija Suisi, Nataša Miljić, Nadija Krličević, Selma Halilović, Merijem Dedić, Teodora Spasojević, Vanja Beronja i Srna Selmanović. Stručnom štabu predstojeći susreti poslužit će da provjeri formu reprezentativki i dodatno igra ekipu pred izazove koji slijede. Ovoj informaciji dodajmo da je ženska kadetska reprezentacija naše zemlje završila četvorodnevni kamp u trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici. Djevojke su tokom kampa odradile dva treninga i odigrale dvije trening utakmice. Na ovaj način stručni štab pružuje priliku talentovanim djevojčicama rođenim 2010. i 2011. godine da pokažu svoj kvalitet te da imaju jasniji uvid u njihove trenutne mogućnosti. U prvoj utakmici sedmog kola nogometne VV Lige Bosne i Hercegovine Čelik je sa 3-2 pred domaćim navijačima savladao Radnik. Gledali smo jednu zanimljivu i do kraja neizvjesnu utakmicu, a tim iz Zenice upisao je drugi trijumf ove sezone u domaćem prvenstvu. Junak utakmice bio je

0: Ašić koji je postigao hat-trik, čime je i trenutno prvi strjelac najelitnijeg ranga bosansko-hercegovačkog futbala sa 7 golova, dok je odmah iza njega Teodorović sa 6 koji je u sinoćnom duelu postigao 2 pogotka. Trenutno je u toku susret Široki Brijeg Brsk koji je počeo 18 sati, dok se derbi ovog kola između borca iz Rinskog igra večeras u 20 sati 45 minuta. Biće ovo duel aktualnog prvaka Bosne i Hercegovine i osvajača kupa naše zemlje, odnosno duel prvog i drugog na tabeli. Plemići su u dosadašnjem toku prvenstva na maksimalnom učinku, odnosno imaju 18 bodova nakon 6 odigranih kola. Svoju seriju pokušat će produžiti večeras, dok s druge strane borac želi smanjiti razliku na 5 bodova i nanije tim prvi poraz u novoj sezoni. Sutra se igraju još 2 duela 7. kola. Od 18 sati i 30 minuta sastaju se Sloga Meridian Željezničar, dok je od 20 sati 45 minuta u Mostaru na rasporedu susret Velež Sarajevo. U Tuzli danas je počela 6. međunarodna košarkaška trenerska klinika za trenere u omladinskoj i seniorskoj konkurenciji. Riječ je o jednoj od najkvalitetnijih u našoj zemlji regionu, koja ima za cilj dodatnu edukaciju trenera i razvoju košarke, a koja je priznata i podržana od FIBA Europe.
1: Kao organizator već 6. međunarodne trenerske klinike u Tuzli, zadovoljan sam time što smo evo i ove godine uspjeli da okupimo zaista renomirane evropske košarkaške stručnjake i da prisutni treneri koji su željni dodatne edukacije na, moram istaći, neobaveznom seminaru za licenciranje su si dali šansu da uče od najboljih vrhunskih košarkaških stručnjaka.
0: Baš kao prethodnih i ove godine predavači su eminentna imena i treneri koji iza sebe imaju bogato košarkaško međunarodno iskustvo. To su Nenad Trunić, Slobodan Klipa, Marino Bašić, Daniel Jusup i Dejan Radonić. Na ovogodišnjoj klinici prijavljeno je više od 100 trenera iz Bosne i Hercegovine i van granica naše zemlje, koji imaju samo riječi hvale za organizaciju ovog značajnog sportskog događaja.
2: Vrlo značajan segment za nas trenere. Eto, ja od početka svoje karijere se trudim da kad god budem u prilici da tada kao početnik sigurno, ali i sada ne manjoj mjeri, prisustujem ovakvim događajima. Jedan kvalitetan sigurno ovdje u Tuzli imamo sada i organizator se potrudio da napravi kliniku odličnu. Ja sam imao prilike tokom ljeta da prisustujem na nekoliko i stvarno mogu da kažem i da pohvalim ljude koji su se potrudili da naprave dobar sadržaj ovdje. Ono što svi mi treneri treba da znamo jeste da moramo svaki dan da učimo, tako da je ovo jedna prilika za sve nas da budemo poslogani makar malo bolji.
0: Podršku organizaciji košarkaške klinike pružila i vlada Tuzlanskog kantona, koja kontinuirano ulaže u sport. Resorni ministar Damir Gazdić istakao je kako je organizacija ovog značajnog sportskog događaja značajna za razvoj košarke i edukaciju trenera u omladinskoj i seniorskoj konkurenciji.
3: Posebno sam sretan i zadovoljan zato što veliki broj učesnika dolazi van granica Bosne i Hercegovine. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade je predložilo ovu kliniku, košarkašku kliniku, kao jedan vid manifestacije označaja za Tuzlanski kanton, iz razloga što mi zaista cijenimo sve sportske uspjehe naših takmičara, a pogotovo kada se radi o manifestaciji koja educira naše trenere na koji način će uspostaviti bolji kontakt sa našim takmičara, stoga nam je još veće zadovoljstvo.
0: Nakon današnjih zanimljivih i edukativnih predavanja, košarkaška trenerska klinika nastavlja se sutra.
4: Radio Tuzlanskog kantona.

0: Radio Tuzlanskog kantona.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim i klizavim kolovozima, pa apelujemo na vozače da vožnju prilagode uslovima na cesti. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačje saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Brod, dok je na graničnom prelazu

0: prelazu Velika Kladuša pojačan promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Why now? Why me?